0: pamatak be ni ni hok mageri ki paos ke soka mang ha usi poti ke ke be data to wat us poti ni te ta fra osa ke tim go fa au ga ma ma ro ga tim be we ta set ke u tim ha go ya ka ka ko tau go na union ni data eh tau go na tau ha mo pe mo rumenia ma ro ya rumenia ka tau wal ke tau fit ko uruguay ko fa no ke fa wa hong kong ko chili na wo wo ke fa hi va georgia tonga le va ke wa wal ke tau ko tau ma li te mai no ke tau ni ko tau america tim america yo sai na wa hi va ke wo a spain kanata ke wa tau ke ta hi va a zimbabwe eta ko ko tu un fa ki tim ko ni mi me de la fa ki mo tu va mo ka tonga mo mo mo
1: Io ma lo pito te vita pa mo ne pito me che tu mai coi a chi he a honi che por calama te vita coi coi tu coi a tai coi a ngasti mi tia wani ol pereki fa no a co island co wataha co hange co la ugo che tu mai fo che a tau co a Romania pa mo Samoa pe a pe fo ki che tau a America pa mo Spain ni ma lo America co wahiva che uau a Spain, eh? Portugali to lua tu avalua tonga. Tava francese, mo si apani fa ua francese, che ta anima a si apani. Coi wallabies, coi nima fitu, itali coi ngofulu, scotilani coi tol tol, ta fitu a fisi. Inilani coi tol ta, asentina coi uafa, pia ikuna springbox coi fa tol, ki he noa a weresi. Pia coi foke ngahi, afetu kwa ki holo, pia he hango tau goni, na e osi noa, e olo perekia a francese, a Springboks te vita ki mua kako tau seo ke ne hanga kone o noa I koia a timi koa a wele si te vita kake koe ne tu uia koe katahoko atu aipe te vita koe huifoko tataimi ki tatulturipe koe amanaki koni ke tua koe a timi a olpereki ki Afrika manaka tu te vita o ku fafofua foken ke wike ono pa koe aileva a anga fokotu mo vakai koe a kakai a mamahi a kapulu ke e pe e kawa rich mo unga I he wholau ko ni kakoutu I peki ai e te vita e hanga he whai ako o to'o a to'o tahani ke kau he wholau he koi uhi ko fwoi tesi e wha e whakahoko I he fwoi ui ke e ono ko ni e wholau mandu me utau lalahi whakavahe kakohanga e aku sio koi a ki a kene tu ko he tainimi a tua koi a olperegi tau popo upe ko uhi ko to'o tahani ko a uhi a to'o taha ilo au pito I he mala e koi a o e a kapulu I unioni te vita. Ka whoka atu ka te koe, mālo.
0: Te mālo pa te ita, u hanga siu, ha hau siu, he ngai hoi tau gana o pregira o spai.
1: Iyo, e te vita, koe tau whaka o si, na au ani koe pia mo ailani, na iai whoki e anga manawasi, e anga koe, e ne tuu koe, I he, wakai koe, e kakai mamahi I koe, a kapulu e te vita. Ka na au si, o whaka o fo'o fa, pita vai ngā o pregi, pe koe amanaki pe aku I he wholau koe ni kuhoko e te vita ki Afrika e iai pe ene kaunga lerei. Malo.
0: Te taka tuka te pile, fefe tuka te pile anga e tau kai tata plika
1: ko. Mahino apito e te vita, o keitaki pe Afrika I he tuko e te pile pe a fika ua pe anu silani, eh? Fika tolu reva ilani tok faa franse. Koe anga e tuu, koe mea kau tau o ongo koe ka ki tau tolu, a e tau alo heke I he tahaiva me uanoa e timi atonga. Fika tahaiva uanoa, pe koe koe mea ke tau sio koe kia koe mea ku ki lahi ai hono tuku hake ngai mea koni te vita. Malo.
0: Teta, nai fai fai ki si au hiko na junior championship tau under 20, eh? Sata plika na fai nolo mo franse, ne malo fai sata plika ta hano ke ni mo franse. Ka e tolo no silana na tau mo ilani ka malo fai ilani.
1: Koia.
0: Hoga ta pe ki he ki he ri ki.
1: Hoko ke ai e wōria, koe poini e tolu noa, pe moi lusta ocupo ine to.

0: Pondo, o fa ta tau ke lau ai Pondo. Ke hange ko mamma ke hon nimma. E ko i mismo oni o fa ko te kia. E fiu pe pahi a pe kua. Loto i hono talanoa.
1: Hoku loto i hono talanoa.
0: Ne ongo e mahi, mo e kona.
1: Ne ongo e mahi, mo e kona.
0: Ka ko e kufungani matai kolo.
1: Ka ko e kufungani matai kolo.
0: Koe ngou e tapu kei tapu ni. Asi oku tuo fe fine waihi. Koe fau ni teni kei lo kai. Lea koe mata waisila. Mahi na hopo i he langi taktonga.
1: Mahi na hopo he langi taktonga.
0: Ata he vai mo ui mapuna hake koe ofu.
1: Ata he vai mo ui mapuna hake koe ofu.
0: Feta paki e kato malu o eloi mata.
1: Feta paki e kato malu o eloi mata.
0: Hange.

0: fakjátok a tak. Lidia, kataki fokia tu kiate koe pe amu Kristina, pe fokia eseta. Malo?
1: Malo, Linda. Kole hieka Kristina ke katak mo au. Pa matala mayangi ke uhinga hiva ko eni.
2: Malo, apito e maufainga maali e, Lidia. Pe hege a Linda, pe fokia eseta. Kai tuk pe mua ke unga atu i tala whakatapu ko ose na wafaki, kai atake u lawe atu ki hifa uko ini. Whakatatau ki ho whihu i ane nai li tia, nai whakanofo i tau whahau tu pōwha i tangata e ki, ki he hingoa soa kai, i he tau taha hiwa walu taha, lolo tonga eni o whakaali ali ngou e ewa hafonua apai. Pea koe lahi ene whau, nai whakatefito pe ia, ia maafu o tu i tonga. Ai pili ni so fele mea. Ka pehe ke ene fe huhu ko mele moala. Koi o fe fine ia so akai na ta ane moale a motua. He koi mea pe ia o ku faya e lau kau. Pea mo ilo e ki motu. Ka ke he koi besi ulu ake o hiva. Kuo angi e matang toke lau. O fatua me liku tapu. Ko liku tāpū, ko feitu uia i he tualiko fele mea o ku iai ai langi o tu i tātui. Ko feitu uni na tapu ke alui, ka pau o ke fie whāngota i liku, ko ho o aupe ki he api uta o ku ui ko hakea, e pe kono whakalea tāko hakea, ku o pau ke hake koi ki uta, he wikai ngofua ki hoko atu ha whāngota ia ki liku tāpū. Pea koi hoko atu koe oi foi vesi lua ki wisa he mausa kuku valo. Aia koi manong ia pea alaha he koi kakala ene o liku tabu i he taimi koi ia koi kuku valo moi whaatea. Mm. Pe fiume o fonua malu. Yeah. Ko fonua malu, ko fonua loto ia o kuterio aia tu i tātui. Aia ko hingoa to tonu o fonua lotoni, ko fonua malu ki he hau. Mm-hmm. Ko hono uhi ngā, e ikai ke whakaawa e ha taha noa ia fonua lotoni, ko e toko taha pē me he hau. Mm-hmm. Ko ia i si ulai koe wanoa taha walutia, ne ha elea e tupo uono, mo e tui maulia felemea. Mm-hmm. One afio ki he eso maafu, pia mo tuku matalai a kau i he langi o tui tātui. I he wanoa ua whaa, na e mea mai a Lord Fiela Kepa ki Nusilani, o ne whakanofo ki motua me whele mea ko ulua ki hau o ese o maafu. Sae, koi hoka tukoi vesi o pehe tauwele si ene ngangatu, pia ake si e kumanatu. Ki he siale matala te au. But it's more like a personification. And it's more like a personification. Kaisa o esi o maafu. Aya oku refer pe ia kia maafu. He koi kaisa. Koi lea whakasia mane ia ki he empola. Aya koi kaisa o esi o maafu. Ko maafu pe ia. Tai, koe vese le mahano ua, koe fo i lau lau ka kala a tāpe. Ai au pe he, ta wele he vau ka kala, o vatuli mo he ilala. O vatuli, koe mala eni whele mea, pea mahalo kia te au nai toko lahi a kau pālangi he whele mea. He nai whakahingoa mala e ia, koe ni o whakahingoa wha pālangi a koe old cemetery. Mm. Pea toki tonga nai se lewai he kau whele mea o vatuli. Ah. A hingoa koe mala e. Ala mea whakavaha mapa o ku whakangalo ngā taa. Vesa he maile lau momo. Aia ko singahi kakala penia mo whakalau lau noa. Mm. Futu mui ena mo malolo. Ko futu mui mo malolo ko yongo api ei whele mea. Aia ko malolo, ko malolo ki he hau. Aia ko api eno mai lau, ko mai lau ko hatu funga. E aia na e fōlau whakataha mai, hono omi koe tui tātui ki whele mea. E aia ko mai lau. Ko futu mui, koe api ai whele mea i he matātahi. E? Na aku si o au i he koe fuu waka lahi au pito. Na e tau ai. E? Aia koe tala anoka ka whele mea koe waka e ua i he kuonga koe tui ua. Na ane fōaki mo o whele mea. E, aia koe olive whakataha pia nai te whakataha. E, aia na toki haveki pe o ngō waka he a whā koe tahi wā ono taha. E, aia koe o ngō waka io. Aia pe pehe lewa e hokatu koe fōi wēs koe ia, whakama unga anga o e nofo. E, i kai ke ngālo hokuloto. E, aia koe ngahi me aia o kūnei whakamaunga ai nōwho. Sai, koe, vēsi koe hono tōlu, o kupehe rangi e whakasiu malaki. Koe whakasiu malaki o kuhinga ia o kuikai koha matangi, he koe rangi, ka koe hakepeha ki iha viri viri. Pa koe whanga ki iha viri viri koe ni, o kuhange ia whakatokanga matangi ki motu. Koe foi laini o koe pepa pehele vai a pea teki o kuata mai. Rangi ai whakasiu malaki, pea teki o kuata mai, mapu e fui vai ki aki. Aia koe uhinga ia, koe manupuna koe tala, koe manupuna foke o naulanu hine hina, la lahi. Pa koe taimi koe o ku ngā ai pe o ku longoa ai koe tala, koe whaka ilonga ia o ea whaa e tō. Aia koe puifui e ki aki koe ni, o ku wake ia mei whangalahi. Aia koe whangalahi ia koe i motu. Siu e mafua tangitangi, aia koe uhinga peke whetangi, hipe koe whenga aki koe aitala. Haahao o ka efi afi. Ko haahao tia, koe mahala koe fuwai tupu lahi taha pehe i haa pai. Aia koe tala tupua na e pehe na e hawe ai pefine koe te e volo mi e ua. Mo ene maanga vai. Pea ene ia he whanga te e volo kofire mea o kataia. Koa pea mahua ai. Pea hau kata ne fono ngā ki koulo. Paka hau atu koe ki koulo. O ikai ke fukata lahi kai mahua peki ai vai sisi o iai ai vai koe ko whaatoto. Pia whakamuimbui lewa alu ki whekoa, ki puko tala, o koe ai moe vai koe ko kana kana. Aia koe u otu vai koe aka, ka koe lahi taha pe vai koe i whele mea haahao. Ko haahao, o ku tu uia i he api koe soakai, api uta koe soakai. Pia koe api uta soakai, ko hono hingoa ko tōlu. Koe niu mei tōlu, koe hingoa whele mea ia. Pehe koe taimi koe nei tui tui aia mele moala ia maafu. Nane whaka amu kene inu mai hafo i niu mei tōlu. Mei api uta osoa kai.
1: Oia koe.
2: Pea toki whaka osi lewa whaka maunga oi amanaki. Ai stola moi vūlangi. Aia koe ose foi hivātia.
1: Maali e moon, Kristina. Pakoi me lai e mau inga ki a te au o tau poto whatonga. Tau whakaukata toko ki imotu si a Whelemea. Pekoi ingata ni sisi kau toi vae ua pe fokia mo uiha whakaukau ke tala a Whelemea. Ka pau lahi a Whelemea ok toi ai mo u tala ia uiha e. Pekoi ngahi maali e ia o tau tolu i tonga mo tau ngahi poto. Mo ngahi whakakaukau ma o lunga ma o e tau kaka i e. Ko mena o fia lahi au pita ho o tāriki ke lava mai fia fin he kua u lawe ipe na oku lahi e ngai tuktala e tangata eikina ia te koe. Pa ko fia lahi au pita he foi whamatala ko ni he pon. Pa ni hongo o ko whatanoa koe ke hoko e whaume pola tae. He ko osfoki ho o whamatala pe te hoko atu au ke foi hiva. Pea, o kuhongo ke he pe tāia e tau tā mea whatonga. Pa toi ai pe mo iongo e tā ki tau mo tau ngahi motu. E, mo pe ku, ku pe, tau pe foki I tonga e ikia koi whanki I motu. Ka koe ngahi motu e ni na e, na malo loho loai ai aha au e iki. E, pe kuna uwa inga anga tapu ange hungu whangai whakatapu. Pe koe ngahi tala no mare, koe ana au ku whakaukau, ye? He maari e koe ai whau, mono tā, kako ko poto whau foki, peko ei ai, okune whai ea ahono whaka whas, pakune toi lapo tā, e taunga e whatonga. Ne, pako whanki hiwa mau wha tā tā mo ese tā mo rinta me hene mau lele poto wha o peki mau tōru. Kai kai koi whakawhita I ho lawa mai mo fwoi hiwa maari e koe ne ke tau wharoa. Pako koi tau fwoi hiwa I hahonoua, Ko e kun nofu pe o whakaukau pe pe he, o ku hake mai ai pe au e poto o muri, hake mai mohono ngahi whakaukau keke. Kai tau te whito ki poto whau e, he koe kau tufunga poto whau, kau tuu ki mu a tāhangi ko Iloni Masima, kau tangata ko iai.
3: Oh.
1: Nau pehe e nau tolu ia, nau mana wahe ki nau tu hena whatonga e fu mawhai o poto whau. E na nau pehe pe, e ai pe aho, ia kei ke toi lava poto whau, ia pure. He koe ke ngata hene mawhai tua, ka e toi lava ke huko tau sino, o whai ngāo e mei loto. He ne tala mai pe e, pane we, I holoi ko whakaukau lahi a ilo ni, ke whakahu ki loto, ke ne hanga pe e, whai hola ngai li liuho tau, I loto ia ke tau atamai, pe fai to ai ngai mahake e. Ai e whaka asi mai fuke ngai poto pe he, ka paupe ke ai taimi e whiri ai tonga. E whiri ai e tonga, he poto pe tonga ai a he, pe ko ia koe sino mo lau maari e. Pe e whiri ke whaka mi sini a, pe e whiri ke nofo mau pe ia, I he sino mo lau maari e. He guai he guo I ai ho tau, tala o tau to. Ako mena u whau ai ki fo hiva go nimo poto whau. Pe ako ui ki fo hiva, ko I tango a keresi o tō te isi ki alo au. Ni ko I hao I poto whau pālangi o ki I whakatawere mai ka tau tolu. Ko poto la lai, ko poto lai kanu ki whakamatala mai nei. Whakamatala atu a milika ia hei wiki at koe ki toi poto ia me la paha he. No whikau ka ake pe whau. Pe ako pe he. Pehe ko ui ngā fuki, ko poto ue si te, o kwai e nau tala tupu, o tau tala tupu, o nau tala tupu, hei? Pe o kwai lewe nau tala tupu, o pehe to kua, koe taimi koe o ku, koe nau whahinga mea, koe te whekumi ki ai, koe hā ai tari ke mo ui, o nau wha whekumi to kua, ki he ke ipu, pe koe sā lise tapo, pe koe holy grail. Hei, pa koe taimgo nau, o ku mao e sali se tapu, o pau ke eke fo I whehui. Pa koe no whehui, ka tono e whehui, e hanga lewa he sali se, o whaka mo ui e tu I, pe whaka lako I whia, o I tu I o whanua koe apane, toi whaka ola mo kere kere. Hei, koe ongo fo I mea e ua, ka tono e te eke ke he ipu tapu, a fo I whehui pe e taha, pe tauhi ki a hai. He? Te ko uhinga ia ki fo I whakamuna koe nga mautol ak morin tamo eseta ki fo I fasi ko nono hoko. He? Pero, pa maha kwa ni tā pe fasi, pa maha pa eleve leva I pe tau ki I po talanoa he po ko ni, kau tuku ke fo malo atu mu a ke kau ke mautol mo me amai fo malo ai tau tau ahi amai tau polo kalama, fo malo lai ke tau fefine mei fo nua malu, Pea pe fo kalintamo e seta, ka tau, tau tāma ia e tau fasilin tā, pea mahalo tau lava e pehe poni, ok mautua ofat.
2: Mahalo, Pito. Mahalo, Pito.

0: You're now listening to PMN Tonga.
1: Aroa la mare hau eiki mo e lea tonga tope, o korega wha marumaru atu pe, ngai tal wha tapu ko se awhaki. Ka e whawhei loa ki atu ma fua lulutai, pe ko Palofesa Malakai koloa matangia I he ngai mea wha politikare o e ahoni. Profesa Maata mai ahoni pe malo e mautaimi ke ta taranoa whekau aki mo ngai mea wha politikare ko hoko ngai ahoni.
2: Mahalo, Mr. Philip.
1: Koe, wakai atu pe, tau kamata mai pe, mei hena, mei tonga, oku whewhe, o gai mga he mea, mga he talano pe. Ka te ete pe, hu whangafua tapu, whe mea tonu, pai kaha talanoa. Ua ha mea, oku, hanga ku lau te paki, halau te rie, pa ke whakatoka mai pe, koe ki wha talanoa, ki gai mea, koe, ka te patu pe, koe, mau whi whanongo atu, professor.
2: Eo. Yo, sabe do bem que aí que me dá a rua do hoje é que o povo quando da rola e a popular, é, agora os mais do passado, é do rua que rola, mas digo que para mandar foi que rola que toca ali que tipo do ar é que agora que tem rola que sei, alguém comprando que rola é tamba a Somalia, né, e o de moto cookie I avarua I galotonga. Hola peko, ma upesa I peko ya. Ma nye umte si se fa la la tonga ya heli. Togani, pakontu ya, pehe pepa mo togani. Ka upuo pula hola se taimi koe ko mana tu ihake tutu pake togani. I lo peka kai fi tuku nau ya I. Mufu si isi fa togani ya, ma ufe la la vi e no fo I fa kai ka. Kake, koko kako tutu koe fare I meka polisi ke ua e teinga taha ke ofi ke ka utama koe ni koko. Kalau tak mak ya, kalau mereka pula begini. Memang saya kau dia mungkin mereka aku asyik hake heni. Lagi hari aku ni mereka kere. Tapi kalau itu kan dia mereka kau fakar kawa. Kau faham kau hari hake kere kau kai kau faham aku ke orang ke fakar hok kau kau no langa kau halam kawa kawa. Kau ni fakar kau fokit. Nah, contoh kau umenya tu rock fire mereka kau ya. Eko halma kawa kawa, aku langkah kere-kere kwe kia langkah pehe. Ada tu nge rock fight, maka kaya. Oku fight area pehe mwe, itafaa kwe mwe. Pamwe ngahi, kwe ngahi kere-kere wa ina afkyo, sapa mwe. Oku kei fight pehe mwe area ai, mwe ngay chai mendi hiyo. Mata kake afkyo, ina afkyo hiyo. Ae, ho chai mko ku na fight kawa kono kere-kere. Kanko kere-kere fokia ona. Pa ku fight pehe mwe area ai. Kwa kaya nga okei. Oku lahi lahi mimi kahiku mea pehe, oku tuu tae maa, oku ia I tonga lipa, te whanonga pehe kai chukom tuu, aspe mohe, me jiwa soa siare, ka kai e nau mamaki ua, ko nau kere kere, wala mea pehe. Kake mea lahi mimi tonga nitae minia, mea fat fa ponikare, neko kau mimi kahi mea goena, plano kehe mea fat ponikare, kai fatatari fonua ki, konongo fuhaiso goene, o minista, ayongo fofonga ua, taha ke minista, mungkin taha nak minista kan dah suka fikir, biar nolak kanga kau ya, tentu kita suka hifon awa. Hidup kita tari kita mal tangi, enak tangi, dah oha ke jiri, enak halaya kita tonuhiya. Aku ke fofongai bi niwa taha itu, pabo orang niwa pabo terjemua. Ayah aku fofong ke pakai begitu tua, fokia ye.
1: Fale da fahau koi ai gawi koia. Ua fonga ulava ke malu ya ke ko ilo ipe ko me goni ko malu I ke totonu mo fai totonu. Ka e taim ta tau pe foki o ku tau siu atu hange ko e tau hiwa mo e anga fafonua mo e ofa. Ko fe feitu koe te tau hopo ki ai. Ka Uglava ke malu I pe uglava ke whahanu whakatontonu pe koe mea pe enia te tau whononga atu mo ia o kai ke toi lawai ke toi whakalerei. E kuange koe mea koe te teirifia rewa kita ke te ofa, pe teirifia kita ia ke te tau hiwa e anga eno fuo.
2: Iyo, koe kono mwani foki koe amei na whanai me ki mua kei koe laa koe ki he ke whiriswale area e, ma moe whaihala ke whiriswale area e, o ku mahino au pito apito peia, pa ku Aluo fraigi ki mai alpito pe elao ia ngai mego ke kofua, ngai mego ke okutapu, pa mwetai mi ke fai ai ai ofa ba ko tokoni ba time go ba mo fa kata kata ba ko e ai la ki tokoni go ke fa ko e time ke pe ni ko ko tu ya ba ko ke ba ba ko fa le ai ba ko ni ko ke ha me ko ha ko de ba la u ba ile pe la o ya ki he e sa fa ko ya ba ko me la ni pe ka pe fa jo fa fo noa me ni ko ke balaba ke fa sa ai la o ke de ha ko be po fa to pe ko putu pe ko fai aho pe ko ha mari o fai to ni ga i ga ko ta hi ga i fato ga o e to ta ha e pa fu fa ya ke fa ka di te ti ke la va ke to ko ni ke ka i fa ba i ko ya te ga sa ga ja mi ni a ko wi na ko fi fa ka va he pa ni ga ja mi ko e fo ke dai ha ke dai ki dai ki fa ko fu a le ga dai dai movete vete peto con dia e hai feito che feito la io pit quando fu che io le lei io mi va per fin fra vache io le lei be poco che va con tope la con si si da o pe co dai bene so dai io pe da cu sai mi che fai hanno hanno si o fi con cui lago ni che fa ho mo da va fra for due quello da be che da dai fai hala ma caca kage ke pega ke ki ba ke pe promono nai ke ke ho ba ga ta no fo ba jo ko ko ta to be ya bu fi ya ne ga ni e ka wa be ga fo no pa fi ha mo ga te fo ko ya ne fo no bela si ya fo ki ya e wa fo da be da to ri ko e tuta tutu na to da rafa fo no e le mo lo ko so so si ya ne ba ko a lu ya fa ko te fo ko no ko no ba ga be fo ko be we si te ke fo aki o covia, ka ngelo foka e ngai belagali kai mukai ha ko ya. O ke ke apa pare mai ya. Ka ngelo ke me ke fai keta la no na go time ke faha. Ha no te shiofi, la a ka ba tu ba ni. O a lu ya ke te la ya ke ta shito to ki pa pare mo ko ni. O ko foka sai. E ko de algo ke la ya ke ba ta foka fihu ile ba. Pe ke sai ko asiste bu ka ga ya ki pe kai. Ko fe me fe ha la ki, eh.
1: Ki mui mui pehe lai ni koe ni o ngahi whaton tonu ko I he whiri whakafeitu o wha mui mui a papa toe toe na e asi ai pia mo e na e taku he ni hi au pehe ko mio I o e whiri ka ko ka pe ku kamata ke asi mai mo no silania o ki ai e ngahi to onga o ku tala o ku mio I pe whalere ko tui maha ko tahaenga I mea ne whanongo ki e whafofonga heu I kuosi ko whinga e ke whalere ke whapapau I he utau whetong tong I tua sila I Nusilain e ko palpare ma kehelewa I Nusilain he ko taimia koena e lape ki te tu ape kita he aho whiri te sisita pe a
2: e whiri kita
1: e whiri ka ukuange kata
2: Ah, mai matiela fo pa pare mai ju silare que toco la hi, eh. Pero con tu y que para tu y que da esa I minu sila que ca que fonua peia de toco la hi sa beca o papa la hi, porque da toda mai Europa, eh. Pero que sai peia da I da toco la hi pito da to luia. Pero que me ha to bene fai da fu aqui e me fu ko andau to lu, eh. Pero tau qual fu to la hi bebe que pues cacayo fu dua ka kai do mali. Pero sa to me pasiki. Ka ke tu ma be fu ki, ai me fu ai, ti ke te ma fu ni fu ai ke te haga o ke tariui. Ki ke society pa be fi ba society, eh. O bu ba fu ni fu ni leva. Ai ulunga ka ko society ka ki tu ba be ka hila ya ko da da fa u ai pro mo ni to le ke fa no fa ka ka ke fa ha no mo no mo no
1: to te fo ke mai be ni ki he pasifiki e mo e si o pe ke ai ai ma ha fu ko ni a si ai na pa ko ba ya ne ka wa tonga na I fa mo oni ai ko Kotalite ke o wa fai ha fa ha
2: ai ai kotalite ke o fa ai ai pa mo talite ke o wa ga ke kata puyo no ga o ki ko ga hi me sta u fa a to bi pa mo talite be za talite ke no ga fo pro poto aki ai o se ni a ta hi ta ta difito ke son de ko e I tu i he ngahi i konga tahi koe ai koe o ngahi whonua. Eh? Ai koe te whare a jaha, koe ngahi konga tahi koe whakawaha apure anga, o koe ke kau i ha whonua, o koe ke ngawe whapatapoto ak, ai ngahi koloa koe ia i he ose. Nea mu whamoni ka tonga, nei paime whamoni he tau, tala whaka ulahi koe ia tonga i he ke pura whatahataha, tone, o se lama mea koe. Pe mea koe oku whaika kia e toka ngā hi, pa koe, koe ka parapare mai ni, pa ka isi ue, ma ai whonua Pasifiko toa pe. He ku tau sai, he whakamo oni koe ke ngahi tari te, ma ngahi area pau, ma ngahi konvesio, ka ku tau kovi hono tauhi. Ku whā ia te u whakamo oni ia, he tari te fiha koe, area pau e fiha. Kai kai ke lava ke tau i whakalea rei, eh? Aia koe blahi mo ono tawe ka iuha poni kare, whae soka mooni. Yo kai mea ngai mea le lei, ngai monu e mau mei ai. Ka koe mea hoke tonge tau mana tui. O tai mo kong soka mooni, ke ka tari tebe, ngai tundu ni soka lava pe, o kui ai e fatongi ai o i puri anga, ke tau whakakato. Ka pare ke lava whakakato, o kare palo pare mai ai, pa kua lama pe o tau te ai, e pule aka e koi ai, e koe mea ai. Ka koe mea ia nei, a hono, he mahino mai, koe o kufe mau, ke kaua tonga ia, e whamo ori e ngai, ale a pau pe, e koe ngam tau fuksi isi i tau tolu, ke lama ke tau tauhi, ke lama ke tau whamalohi, ai ngahi, ale a pau pe, ia ki tau tolu pe, ku pau pe ke tau kanta tolu, pe kai konua ke, lama ke tokone pe kai tau tolu, eh.
1: Kako e tō koe ni pia mo si ai nā, koe ki ngau ngau e mai koe ni asi. Koe hā o wakai ki ai, professor koe, koe ni i tonga nau tau lau ku nau whae ngahi ngau e lerei. Pea oho ale pe ku whae koe ni ai ahi ātomi koe ni. Ko wakai hā ki Papua New Guinea ku teke ia Taiwan ia, whakafoke a Taiwan.
2: Ai, no fue cuando hay ni si hay nada. Coño, vaya con tu valo, que. O que. A ver, o lao, o no, cau, pego, cau, que tal. Bueno, que si un marido, ya, primo, cuando la vi fue a una. De fai fracasa, coño, si hay nada, pero me cau que hay, pero me. Ay, mi está aquí, muri, va a Australia, pero me. Nau tala ai ki ai e fu... Koe ke nau fie maari e ke mea kasi ai nai whai, eh? Pa nasi lao ke peki ai pa mwe kautaki ni hi me pasiki. O nau pehe koe koe ngau koe nai whai si ai nai fu ai ahi koe ni. Nau koe nare ke yahi vi atomi ai. Ka koe whahinga misa ai ni oku malama peke i ai vi atomi ai, eh? Ke whaka mahafu ake. Koe ke nau pehe koe koha whahinga ato o ngai e pe koha... Tanga ulunganga. Oha taha o mula koe kau mea o Pasifiki, eh? Ke oare pe ia ku o nevone a tala mai pe. Oare pe koe ahi misaeri e he Pasifiki, eh? Tangu kotua koe ki si aina o kumahino i lei pe, si aina ia. Kaima nifo. Ko taha foki e mea koe koe ai koe ku feinga koe si aina ke waafiang me Pasifiki. Ke malama fa hoko engahi ai ahi pe, eh? Koe mea kumahari e koe i he mea, i he... E vago se ainda me pasifiki. Oku kasiya faka se ainda ai, oku balame pehe se ainda. Hame aku mo lahi ngahi parampare ma famamani lahi, kwa nako ita uwena oke i fai pehe haklo na loto. Hau mea Lucia, ofia Ukraine. Hame aku ke mo fai ya, hame aku mea kwa yaka mo noho motolo siyo siyo hi pehe mea. Oku fai kwe se ainda ai. Tanda tawe foki ku oke se ainda ai, omai aku toko ni lahi amitopito ke pasifiki. Bange kanya loki tau mana tui. Nau me lau koe ni koe ni a Penny Wong, ae mistaki muri koe a Seria. Ma ni koe kaa sa ina ia, I whika uraki koe ni, I whika tau aki mo a Seria. Ae koe, koe whahinga palanisi o ku peneperegas. Ae a koe whihim ko whahinga tai me, te tau lau ngā e si aina. Ka koe haa no ngata anga, ki mua, pe hanga si aina whaha mea. Koe tu usi e whakatau aki, po keke tau tue mau halolo, po keke tue, koe whee, koe hae ngata, hae ri miti, eh? Ae koe taha wakea, oe whakaukau koe, oe whakaukau koe ki muri, oa, whanua, au wha ilo, whamita ane koe foreign policy, eh? Ae koe foreign policy, o wea e koe mea la lahi e ua, koe whek tola lahi e ua, Pe fie mau whakarau to whonua, pe amoe fie mau whakamamai lahi ki mui. A e mewe mewe fie mau e ua koi ia, u whau koi me iai foreign policy o a whonua. Koe kai koe koe alu mokai Paranisi ke fu la tape, ke fu whakamamafa e to whakamamafa e ke, ke fie mau whakarau to whonua, kai kai kai liake fie mau whakamamai lahi, u paramane male wake whonua koi ia, wika hai wako vima kai whonua whonua la lahi, eh? Kabai fu alo fu hai fu toka ngā ia ke tau pehe ke whaka hongoroto ki sia ina. E ita lewa kai ngahi ele meiti hei e profo whaka whonua. Ha mea utau utau whaike heke ai ki sia ina mwe hangai. Aia oku pala fe mao ke pala nisi. Aengo, aengo, fui e kwasi ko ia ka lava ke tonu a jene koe a whonua. Ma nio toka nio ke, ko toka nio sa mai mea toka nio koe ke maukau matolo he are hei mea pehe. Ui ngahi maukau ngā mea matolo mwe whonua ka tonu pehe mamani koe ni. Koe ke aha, koe ke aha filia o toka ni mwa whonua pehe ke nau. Aia koe whainga, koe sio fokia, e ku rame pia koe whotu he pelaha koe ka whonua e la mga tawhan pofa. O fa fe o fa mo i ko toga ni. Ta de me ko da sai go ya i ko i a e fi nga u he go ko ba u toga ni. Ko ta u pa u gabe ba ta ko to o u ta u fi da to ba ta i ba ba. Ta ya ko fa ka si u ta. O fa da ta u ki fi ba u ga toga ni fa to dua bo fi ba u ko e fa ba pu ya ga.
1: Koe longo afo koe ni koe hi koe, koe tau. Kaya hiri koe ia, au kuhange ua haki i ko Iraniana koe iai. Ange uki ngau ngau e mai mo Afrika. Ne ufanongo hake uki ai e mea i intia maa ko... Uki ai hafa hei nga mea ki fai kia hairi fia ki he te tau ki he kaha u. Pafesa
2: e
1: wakai.
2: Iyo, kakuka he mea kanu kanda e aiko ufa mori kanto kani e. Ada pau gol di hono kata kata koe ono ai ki koe ibi atomi bu wala me pe koe na koe na fuke me go buda pe koe kai na yugo pe Amerika o ku figra go go ke fragata ai enga te ni Iran un pe do we ai be atau Iran ba balawa Iran ke de aga fo a be atau o fra ibi fra atomi fra ma fra atomi pa ku pa ko figra ke ta ta Eva ko se pe va du du ni ai ko va da ta. Pe de ai fonu ko fu ke na ngao ya to kai pe ai fa hina ri miti e da ba ko ai fa hina ri pe ni. Ai ku ka hango india pe va ni ai fonu ni Afrika. O ku ko hina han pe o ko ke fa la aga. Ai la ngao e ko ai fa hina ri ko ke ha ai me ai ke fe te da ngao o ta ta ofi. Kamu pure ile lei ano ngao ya ki ke ua ngao ya e a fonua pe. Fale lai mea goe ni e flip. Ke talo e oskai tau lahi hono ua. Moe fai foke e Amerika koe na lorongo fuma a Amerika mo Lusia. Pe ko hai te ni alawa goe goe kene fau goe ngai iwi pehe ni. Pe a foe ke tungunga ku fesa mate aki pe hona iwi o nau. Nau fai mea nao kai ki muatu. Pe tami ko mwe ke Palanisi e koe a mafai. Pe ko malawa neke hoko tau. Mas aí como paladista é mafai o bebei catau pe a ivi para o mafai o gai forua para o glamour vai que já gafa o bebe com equilíbrio que fica paladista é algo feita a bater aqui bebe que já a tá aí fui saiang para tá aí fui vai vai que aí fazer a zaga capau que aí se o refra o bonicari que me atende capau daqui que mapure ele lei a honra é que aí me atau fra a tomi ilusia para o América pois faz a uia o si lahi tai mia ko si aga tunga da pehei aku o bibi fa tau o bra ke tai ko o chef ke tamo ke de ti a ko ne pa pare mo da ko Cuba aku aba a Lucia ke ke tamo do o ai ke langa e da u fa ga be a tol ga ai ke fa ma ha fa a to be Cuba ma to ki pa ku o fi o bi do ke Florida ia pa tu do fa ke de ti ka ba ke mo to e be ko ni e da mo kus chef parce que digo Lucia também como que montou e mesmo dia tal tal que vai porque o que tá todo ore aí o ira o fema a fega por ana vai fazer fa uma bafai o falar ana que dá lá uma bapule ele lei o lugar aqui que a sua hija be tal go di que ou na ho com tai bi com ho com a fega que tá lá tá todo lui ba ba tipo be tal para a tobie
1: Taki afu me pe mua ki Nusilani ko hi he ku, ku kamata ke ngā au e teo atu koena ki whiri ki tō novema. Wāho wakai mai, ko e National Eni pe amo Act, pe amo Wins and Peters and New Zealand First. Pena fōnga ngā au e, pe akulahe ngā hi tuutuu. Tuutuu e ngā hi tokoni hange ki he tapepe ngā hi kurupu ethnic groups. No mai e nau tuua ki nau tōruia. Pea hange koe ngai sevesi ki mo uilerei, koe a kōku hoko e liriu. Uke ha mea kuke sio mai koe wakai mai ki ai ki Nusilani, ta te fito i he teu teu atu koeni ki he whiri ki nove mā, professor.
2: Koe me whuka hoko he tau whiri ko toa pe, koe ngā unu e ngai pāti ke tangataha tuu mohono tuu anga. Ma tī koe tani whiri ngai ngai pāti i ki, ai ukaua i se first, koe act, koe Māori pāti, koe Greens, o kuna uwhenga whoki he koe pāmarema koe e nau tau whakataha koe mga hi pāta lahi, o kuna uwha meremo nau tolu. Ihe kai pāna lahi, kai ka kei ilo i nau tōlu ia. Ka mea katoa pēku whā ia, hane ko Greens, ka pēku Greens mea rei pā. Nea ko koe whoi koe whoi fōtutu ia, e Greens, ka kuhanga ka tempo ene pūre anga koe rei pā. Me kuhi rei pā ia, o tuku mai hange ha mea nau tōlu. Pa kare ke te, ke te whatonga he kakai e Greens, ka whatonga i pē pāna lahi. Pa ka tempo ko whi koe whiri, whi kare whaki pā jiki ke nau tantaha ngā unu ki hono tū anga ke nau asi ai. Pa kare ko koe ha, atoko taha ko ku mei meremo i tahi. Fina ke asi ki olunga fukahi tahi, ke ina ke ino ima he kakai, he kapa i kai, e ki ino he kiki fina tahi anau tolu, pa e holo, e pou pou kaka anau tolu, he. Lau e, kwe tau fina to meu fai ngai ngā maniu wa koni mga ngā unu takai, ke pea tu hingi ni maatu ko eni, mau kei heni pe, pa ke mau ngai shkotu kutu eni, ke kamani mau purianga hui fale alea, te mau ngai meki mafu hoko ngai mea koni, he. Aia kwe ngai meu, kwe tai mini, pa kwe ke tau ke faha hao wale ia, he. Kwe no molo pe, e tau fili afonu, he.
1: Koe toko taha, ne whai konferenisi hewe kua si, ai pāti koe ni New Zealand First. Tēnā e kawho ka te au, ai lahi e kau kolosi koe ia he mei he national, pia moe leipa. Koe kuhiri foki, nā tau piki tai peke whai utau iai. Me miha ngei koe tau lotu. Koe te katolika, kai peke mate. Koe nia, ne pehe a he. I ofo koe ni, ai kautama he nationalo, e nau kolos, ke konferenisi koe na Winston Peters. Ko hangi whai long haini o e taimi, mo hangi liriu, tau shot ke?
2: Ko te hau ki hai, mani fo ke taimi nia, uraki me ape, ku alu fo ke ngai pātia, ke hangi mei mei ta tau pe, e nau ngai whakaukau. Me ke hangi ka taimi koe, nau pe, whakatai ni sila. I ono wa fufi tu wa fulu na mahina mita mita pere i pae ma mahi ma nesho lo kwa kaha tae mita na kate sa tatau na uai kwa ni fukia o wata ke ka unu mea kahi paadia ki loto o wanda ilu to maari o kamata ke rai mea na fahe rei pao kwa e nesho lo ope aku aulia ke puria ai fufai ke he aku e na hako he kuhili kwa juhu na minia hako uak mea aia e mea noho noua ma ni fukia ke lawa ke fai ha fekolosi aki pehi fale alea koe wefo ke lao ia ki Nusilanga tapu iai ka mau teke hūki whare area koe reipa koe teke kake ko fuga ko nesnolo ko mo meiti peho whenga ke mawahe me reipa ko alu ki tua ai tau whaka lao ia koe mea hano ua ai whaka fuare ke ngal dolia ke ho fai fai mea koe ai tua fai fai unu aki i tua e wako ke ha mei e more ai ka ke lao fai unu aki pehi whare whare area unga e turi fuai ki tua whakai fuai me fo fare area. Ke me ko no ko ma ke me ko no to lu ona. Ke ta bra tu ke de fe pe la ke fuga nai. Ko wish that Peter so ke ko fo ma tu ni ko ta ma ne so lo ye. Ne tu fo ka a we should have go o Robert Muldoon. Ta ne ka wa wish that Peter said ta ma da ke u i Robert Muldoon ke hoko ke pare bia o New Zealand. E dai bi ko ma tu tu a fe uai. Pe hako fōka nā u... He o tu kāpua ka pāpua ke nofa Winston Peters e National. pandemia, os pandemia. Eu não quando eu faço tudo que aqui me casa com ele. É para mas vai agora o lado o fato o que a gente não fez. Aí eu que parte de gente fez. Me minha que minha parte o tal ninguém que cai pé, é? Chega de internet também com o meu alguém. Tá agora tá uma foto com o Mr. Pedro e é melhor que aí calma, é? É quando é morre, pega a filha, o pai, o Mr. Pedro, faz na areia, mas vai rir a. Para matá-la. O gumeria que cacai, é? Ela fala, mas nega, bicho, minha que mandou a dar aí, é que a povo falharia agora, falharia a polícia. Fou, fou, ele falharia a porque tem a minha fome com o bicho de piso, que me dá bem o senhor que é que botou a da senhora e minha coia, é? Aí, mas o senhor, alô, tu agora me arma que faz o filho falharia agora, e o sistema fou, o MMP, rapida, o bicho de piso é da pura aí. Eh, yo cuando te tocó el palé de mi amigo, por algo, ni, por algo, por ahí de eso, eh. Ahí, oye, te jodas todo, o peje, montú, a gusto, me quería que te aquí, te aquí que te paraba a faja, mira. Que te hagas con tu vida, que te hagas ahí, que te hagas ahí, que por ti cargo, o no se la, te hagas muy sentido. Ahí me quedo, bueno, vamos a ir, y me quedo más coño, que estamos chun desna, y está, y era y pa, pero era y pa. Ahí me cortaba más peje, y le digo, le da un cabo, y me dijo, ay, que, le da un quando eu falo para cá o cão muda o tom, né? Eu fui bem bem grande isso teste, aí agora não vou bem ele paga o falo agora está bem bom isso de Peter, né? Agora aí quando tá para o EPG, aí agora fez o I, é agora fez a cão ele aí agora fez um aqui quando que é isso teste e filho falera agora tá o I, agora tá ligado aí o fogo cão ele abito e o meu cacai grande, por lá o cacai, o natão, o pou-pou. Lá vai ver que eu fui fazer campanha na rua, falei areia, patrolagem, a guerra, cacai, que eu fui fazer areia, que eu disse três, e falei areia, para que nada aí. Lá vai ver que tem alguém bafai, que eu disse pires, que faz aí, de areia, quando eu disse que bafai, que eu caí, que eu caí, que eu caí, que eu pires, ou areia, que eu toco assim. O anão que faz de trolagem, é de que eu vou fazer areia, e falei areia. Malaba me dice, mire, es bajado que me haga varias, que para mí es uva, que ya, que es venga, que es peque, que es más fácil. Hay que coger los bajos ingaía, o aquí cuando juego con coge, me dije, ay, cantamos todo un fanfón a coge, la hubo más que dice el fest, que te la gana y dice el fest y que yo nunca.
1: Pero pego de taimí, Pehaho wakai ki he paremia fo o koe ni o Britannia, ko I le koe kuonga fo o koe ni o tau. I riu mei, koe kau ta mani na tau sio atu ki a I.
2: Tama fuku ni tamini kumari, tama koe ni. Ke tama koe ni a faha iko e rei pa, faha iko e. Pao samai mehe tama e, mani ka tama koe ni a fonga union tau laki I a. I Britannia. Pao tama ni a koe ki si o pe a ki, mani ko Britannia nengo koe. Cacai masiva, porque nesse nome eu vou fazer igual que riplolo me faz teu. Não dou fato fato fato cacai, não dou cacai com blau mau bea. Então estamos com ele, Maria, o chão estamos com ele, para bajar o que cau bea e evolução com ele. Aí foi com a forma politária cacai com o Pitania. Aí não. Tukangak ikon mo pou-pou, fahinga fahong-fong a pehen, kaya o fayalea. Kuhi ni fong, na me lah kitai bila nau pou-pou ay, mo malako ay ni hiya, meta faa kita ha, meta faa ko e, trakto matau, na mungin naman yung trakto he ba ya. Kang maari, angan di siyo kiai, deongan ay tupuhak e family pui-pui tunga, kung family na kaya pehen, na mao kame. Naman yung nako lelay na imesidye Cambridge, aí agora eu vou para pegar o wifi, mas vou aqui falar não. kai mari e di da usire che hai e i tai go e i fare are ai a e anche co e de fra balla la ba de tac e tu che ne vuoi de tac cap de che a pisare che ga go e ga tu sa modi pa go con tu per da dolbe ca ca ba fa dola so no fu si off to ha e ha fe fe ai ta be wa ki ma da o de tac ia o che ta ta
1: Professor, ko ai pega ta taimi te ha me te to kan ge fa asia ki ta ta no.
2: Para mi do flipo pa ko ko te ke taimi fo ki ai fa le ale ai e mo ki ko a ko si to kan ni a te te ba te o la ya ge ai ga me go fi ba we for one za te fito ki ke fra ai fo ko ni o fo fo pa pa ale to ko ko ni pa bo fi si fo ke fra ko ke fe to ga ki da o mo ke fe u fo Mega e fini bagi lotto. De da mai o te muy pe e foi fa unha taimini, pe de da mai da tolo o te fai a mea que o la vai que more ai paradisico fare. O be burila. E lo xila dango go fa ca be fa ha ga di. O ma doio o ha da tolo te ue e be ao. O au le ba fa e fitu ke. Ka ke ta go tu ke i hui ke u ka ha ko mai e te maria ga ta xio ke politiki to ga. Ba bi burila.
1: Ma fesa malo abito e taimi pe malo e fainasi tala monu atu pe ka ke kataki pe ke mau te foki atu o kore atu ha tala noa pe heni he ke kahau. Malo abito.
0: You're now listening to PMN Tonga.

ose mini de taha ono me he tātaha. Toi whakaonga toi pe, ai te auhi koia nā kutuku atu ki mua I he wikelea whakatonga. Ko e whangi whi auhi koe ni, e whakahoko ia I he wikelea whakatonga. Ko e ulua ki, ko e whi auhi lau vēs lau loto. Ta uo noe ni o whahi ki lalo, lau vēs I lau loto. O ana toi loloa hake I lalo ai loloa o e vēs lau loto e lau I he miniti e tolu. Seni mai viti o ko ia o eleka tene lau e vēs lau loto, ki mua I e aho taha tolu ko ia o aokosi. I e aho taha hiva, pulelulu taha hiva o aokosi, e tuku atu ai, ai kinau tolu ko ia o kunau maopare, uloa ki ua pia moe tolu, I e pō pulelulu ko ia o iwikele a whakatonga, ka umaa foki a enau viti o. Whiauhi o no wako I whiauhi I hiva eni, ta ufitu ki he tau taha ua. Filipe ki nau tolu, ai hiva ko ia unau fie mau ki nau hiva I, kai ua na atoe loloa I he miniti e tolu moe konga. Fiva au ke seni mai e viti o, ke mau e whareni, I he aho taha tolu ko ia o aokosi. E tuku atu ai ola ko ia o ki nau tolu o kunau mau ai pare ki fi auhi ko ni, I he aho Tōnaki a tāni makoia o aokosi. E tuka tai ki nā tolu uraki I ua pia moe tolu. I he pule lulu aho taha hiva. Ka pau o kui o kalani a ki nā tolu koia nei mau pare. Te nā hiva laive atu mihi leti oni. Pea ka pau o kui tua o kalani. Te mau tuku ate vitio koia o ki nā tolu na anau mau pare. Ko e whiau hiona tolu ka tarifehu ieni ki he whana wako koia korisi. Ki nau tolu kou whemao ke kau ki he whiau he koe ni o whemao ke kere sisita mai ki mua I he aho taha nima koia o aokosi. Ko e whaunga whakahoko aki a e whiau he koe ni e whakahoko ia I he Zoom pea e heki a e whiau he koe ni I he aho mōnite pe tūsite o iwikelea whakatonga. Aho pule lulu, aho taha hiva ia. E tuku ata e ola o e whiau hiko ni ki nao tolu o ko nao mao pare. Ko e whao mui mui lewa ko e whiau hi lau mau. Whiau hi lau mau ko e ni a taa ki a taha pe I he kakai lalahi. Pe a ka pao ku ke I he ngalu o pe e lava pe ki ke kau mai mo koe. Ka e whi ma o ke whetu taki mai ki mua ko e uhi ke o atu ai link ko ia ki he Zoom e ngawe aki. Ko e polo galama koe ni e lae via, aia te ke Filipe e koe aho o tō piki ke whao ki aiho o māu. O ana ato e laka pe loloa I he miniti e ni mā. Ange pe koia o ku whaa whakahoko ake ngai fi awi ki mua, ko e lawa ngā mahe ni ai pe ke whaka apa apa ngā e ake ngai rea o ku tāu pe amo whakamata pūre foki. E ai tō taha I e whareni tēne hanga o whakahoko no whakamau I fi awi koia, I e hile whi au hi e tuku atu lewa a ki nāu tolu koia o ku nāu mau pare uloa ki ua pia moe tolu. Ko e anga ia o e whangi whi au hi ki he wike lea whakatonga. Wha maloat ka ki nāu tolu ku o si tuku maho nāu hingoa ke nāu kau I he ngā he whi au hi koe ni. Ko e whaunga ho o whetu taki mai o ka pāku ke whie mau ke ke kau. Ko ho whetu taki mai I he taimi ko iau whakalele ai tau polo kalama whakatonga I he pōpule lulu pe a moe aho tokonaki tā wāke he ono. I he noa walunge au, noa noa noa ni matolu taha. Noa walunge au, noa noa noa ni matolu taha. Pe ko ho imeiri mai ai hingoa ki he pmntonga@pmn.co.nz. pmntonga@pmn.co.nz. Pe ko teks mai, pe whetu taki mai, ki e noa wa taha wani maua, tolu taha fitu fitu. Noa wa taha wani maua, tolu taha fitu fitu. Tau wakai imu a toloa filimo e hala, pe a moe langakari o e paya.

0: kona bit. Ko tau ko ni me tau ta vau ni matolu ke tau ta hiva nofa. Ko toko no mano tupu ia na black birding na mai yes lady ani. O mai na tole hose ak na tole ni ko na kiva he na na na pene ono i he tau. Pene ono. O kaka sovare pene ono. Pana omi ke na tole he ni ta tau te fito ke mai ke to mo si ai ne bo mea. Me ko ko me ko ko ko ko fe ko e fo e ngai me ala he fon wan. Ta ko me na va mai APC news ko ke ma fina ko nya. Malakui, ko taini koni o ko keinofo iho maukai ngaha no kaha asi. Ange pureanga pelu pelu na mea koni o fufui, kai ke iloia iai kakati pei loto una wanga o mai mea koni. Se ne hei ke ngai mea koni kia. O o mai e toko taha koni, nane faya nga ue pango koni mene tohi tau mwere koti koto me fitu o kutanu ai. Peke, na fei mehe toko taha mi loto mea koni, ke teau nane pemera teau. They hang a revenge for me, go near me and the whole Britannia. Kako, pardon, they tag a pig a wing of my goya. Commander Hako Britannia, and I do say Ulu to you for a fatapu, not to say Ulu or Sarisi Rocky. They come back on a Hokoya and I win you for the area of Hokoya. I hold like the Tamasi Iki Roto Takai Holoai. Conne Fanong of my Tekoko of Wopekia, a guitar work when. Cromwell the time ko ne foki mai pe ka inga to una fetim meta maga te ko me ko fikum pe ni pe te fai meta ta na ne foki mai pe ta ta nga ka ke futu tu se uru so ka me we go revenge ko me ko ta e ka o ka ke toka nga ke ta fa ko toka nga ya ko fe ia a mo oni manga me ko fufu o mo pito ka ma tol ko ke chai ko fu fa uri me ta ta fa ni ma tol ni ma noa o mai nga o mi ko ya mi afrika o mi ko ya mi afrika tu fake ko ni ko i south africa be fe tu ko america o britania ko bia ko fo un nga nga ta ta we na fa ye fo no ni ta ta valu ni ma tol fa to ha ye na mai e ka u intia difficile ta ta valu no tol yo ze ni yo fi pe ko fu ka convict ko fu ka nga po pula o mai o nga ye to mo be fisiko ko ka la segundo ko na mai ko ki he ni ko me ta tau bin na fai ki hedi ta black birding o fai ko ki hedi pe ko ya ka kai o ksi na tanu ki na tol ko me na teke ki ai o tanga ki falere o tanu falere ki na tol ko me ya ko mau ni ko ko tanga ka ko tu ko e ta ni mi pe ke e lontoni o ko mau ni na pito e ta usi o ke ki me na o ko o va ta tau pe ka fa ta tau pe ka ko na uri ai pe ki mu ko una loto hakikaina ke ava ki fio si ai ne ke mama ki foi fa ke ave haki foi ofi ke mama ki wala ke ave de ko na una pe e fa to e fetong ya Drake good game ta ko o fa ka o ka ka ka a to ta haya ko ke si ave ki na tolu pe ave ki na tolu o ya ko haita de hanga ilo e a o tu itapu ta makoni na si maharo de gai he ko palo ko me ko ko ko ta ni mi na ato ho mau ka nga ki ai ta ko tau tanga ta ho lotu katolika ai na liri ho na nga hingoa mga jingo papi mga ne ko toko ya pe ko tu ta re ia ka ukti ai ho mau ka nga ai he a ho ni i pe ru e an ko ka ka ku ma ho nga au pito pe e ke fai sai te lo pe o fo mata la ni pe me ta wa ta ina ka ma o si fe ta ula ki mo Kevin Rudd na pan pare bia ko ni pakoe ma correspondence i loto i e-maili. Na urea ki ai. Hau, fe kau e pureanga koni ke alo e pare mia koni. Na o kore faka mori mori ko alo ka tupo wata kore faka mori mori ki ai. Tala ke vika ki he seniare ke alo kore faka mori mori ke tu i. Sane, koe funga ai e koni koe nai fai. Ka koe tunga koe he tai nimi koe ki ai. Kau ia ihe mea ku mau inga au pito. Peku. Chega foi que me acorda aí, não lá de coi que aí. Uma feia é o tua e me acotou a pé. E cai com aí nem hanga ilo e fai na unha e que foi tarde com tua minha e vai ter pile com coi na se fala la atalha parlamento com mandou quase minuti aí. Na de na isi via hen. Pe fai que to ia que a pe que tá se menia. Cai que ilo tá aí alguma outra na rede com ti coni. O tá que men mangai casa te que. Cai. Aí é el Antonio que tá aqui pe que te formando uma pe se ui com algo.
1: Pio. Ah, creio que vai mais ia que iko anga. pea koi ana e pe foki ke ke to la me me ki tunga fonga ko na mo fai na mo fo to ai koi ki kainga ewa pea ko ti pe to e falolo to mai ai fo i fratau tuki pena e ko tu pe na la ve ke pena e fi ha na fratau me ngai ta fa ko ya ki falolo to mai episod katak
0: malo bito lo toni ko ko ko ka ho ni ai ko pulonga funga fo noa e si ave to mo kainga na to te au fang fu ma fa Ako mi vai ua kotoa ki mo tua ata. Ai ngāwe koe na hako ki ai. Pe koe tāwaha, tāwa ro no hiwa. Na si āwia ki mautolu. Na e ahia mai tupo uraki loko ka ase ka inga. E au mi lewa, āwe lewa ki mautolu me ata o tuku i palasi. Masi David, pe ki ka inga ka nai na ka asia uka ki āwia ki hātono to tuku palasi. Ai na sia foi foka o ka o ke i ka mau konga fola ha ko ka ko ti fola ko sia tu ki ka ai na ko ti fola o na to ki va hele ko ka konga ki fola ha o ka ha lo ka ya ko ka fo mama ya o pe ka ta ma ko ya o a vele va konga ki fola ha pe a lure va konga ki homa ka ko to ko la ta ha na si a vele va ki ha ki e u ai a vele va ki e u pe u ile va ya ko ha tu Tukunga kwa kikainga na omai na tolu na kaha asi pa omai anofo palasi. Omai tuko e palasi wa mbalui ki na tolu wa, pa toki ave na tolu kia. Ihe tau tawalo no hivaia, ose tae te au mea te vita, pa toki whanawia he tahiwa no hiva. Pa kwa wendo kukuri ate tai didi, koe kainga ata, kupaupe koe ngau koe koe kia. Kake, oku koe koe mea ia na hoko e lontoni. Na si se tuku tuku lewa a lewa maukai ngā o tuku i hātua pe ui lewa ko hātua lalo na nausi nofo pe i lalo pe i ae toki si fai pe ae e maufanga kui. Pea toki hiki mai i koutu pe mahalo ke anonga fulu tupu si pe. Na nau hiki mai lewa o kikolo mai le i he ahoni. O nausi nofo ai e ka inga he ahoni i ewa, i kolo maile. Pea koe mea ia nga hau ko. Pea koe tōna koe, ai fo i vilo koni koe a Tomasi. Tau whakaukau e ala Tomasi o lele Tomasi o hao. Kwa koe te mau pehe pohona Tomasi. Sai, vilo mai a Tomasi ia mai kautama. Poki mai na tole o mau e waka. Na kaika ha laiseni ko Tomasi na laiseni hoka tofua. Na kaika ha ne laiseni whakatau tangata. Ko na uomi ko ana tolu ko ya mau e waka ko ni ko waka pe me Peru o whakatau ka mau kaila e te mita ko e tolu noa a ko tolu mano ya honi na so vare ne tolu noa ke hoi uru e si ono whakatau ko mau kakai e taimi ko ya ki pe panga laha ya pito he taimi mahalo te tātu ko ni o rehe whakato maske a kaki se niti mahana e tanu pe ya mo se niti ko ya Guletado peia e taip, agora não sai pergunta. Aí que, agora como é que ele hoco? Não fui tal aqui para moer vaca coeni, para fartar o original tolo na rifo. Agora foi time quando na rifo, não gato com coe que Peru, pe time ele na tudo uniai. Que olha bem, tá aqui time aí, tá tudo fora foco rifo, que já tá feito me o tá o percoia. Na fai ai anouta mai kau mauri. Kau tama hona vela kone kone kone kone mea. Na hifo ki kau tama ia koe kau iulope. Kai tuhake ai kau mauri. Ko mea kone kone kone feu ilahi koe koe haa. Unga mene nau tuwa i nau tolu. Sio whakatokoua ka tau tolu. O nau tolu na nau tokoni lahi kia tō masi. Sio no ka asi kone kone kau kainga. Pea koe kau mauri o nau fihia. I ngawe na nau ngawe pango koe ni. Pana nau fai alo tokoni. Ena pōpou e whai kai hatangata koe, nei whai, e? Te koe whakatau tuki, nena wau kei, wange whamalala pito, koe lava ki, koe o mama mea to koni, ta koe koe whai awe ki nao tolu ki laro kia, e? Eke, te rau mai koe ia, pe ano kaasi koe na tolu mehe motu, te rau mai ke taimi, ne whakatau tuki e nao tolu, koe whakatau ki nao tolu, ake so varene tolu noa. Hoke me koe waka, koe asi koe e ngai whamatala koe ki ai, na e alate waka pe tu unia e Abraham Lincoln ko e Palestinia Amerika ko ya ai una feteke te ke mo falanse na fumalo bi de falanse ke tala ki Peru ke na hong adlo ai foi la ko ya tua he pe ko tai ni ko ya pe ko foki mai leva waka ya ke ki motu ko he ni ko ta no ko ya o fe ki ya ke no pura na ua ko ya pe ga hon Otan mo ki fra ma popo ko tala mai e prenga sleria ai. O te ke na ma o pala na to ye ko ngai de fra pepa mo tala mai e hai komision na ko me ki be katama ko ta. Ko mo te ko mo te ma to sai. Na ave ke ki Coco Island o ano pi ina to loe maroon. Pe o si me ai ha fo i mai na ta fo ke na to o ma o mai na ki na ye ka survive na mai ki na to. Ai ko ki ka tama ya. O bo muy muy ya tu ves que ni con la recoti fue en agua que hay con tu pe con todo la hako y Perú y out pero con ella con fue que tocan acá el lotón taco taco no moni na o guau al pito ya te con un agua que hay na con la con el pe o James Cook o tamalele ni de han afagingo que tal todo con nada pango era le fai con la frasia si na le fai ai enausio fra colonia si va todo lo que está malere na uita todo que Freddy Island ka ha uye gende si fa ye u me ko ni ke ka wapo be fa ye u me ko na ko ki kinusira eh ko na ha uye ko ya ko hono mo oni mo no la u mali ko ta ma ko James na uye ta todo ko ko James Cook ta ko ya lu ko i ka no i kwanga ta ma te i Hawaii ta taula do ko tamalele ta James Cook kai na James Cook ke me fe asenita ke frazio sio o mi ko ni amore ai moni foto fuka ni hene ka ka Britania pe he ki lucir ta ke lonton ni ka foka to ko na ko tau taimi malo bit
1: malo ta pito so pe malo au pito bit ta e te mo ke te ma ka mon vela ka ta ko mo ka ma foka malo.
2: Io famalo atu e uhina ki mo ape ko ke fokika ke fai fekau ko ulak famalo ka mo tol ko ni mo to ka mai ki ta por ka mai pom pom ni ki a Solomon ta palu pa pe foka he a faretau se lu mata se fesi makale ata takau pa pe ka fifita mai kolo lolohea loloa afkaloni hea sion ka fus finau o sa yas to akau rei lanvia pa pe fokika te vita lata Timote sini manumua, pehe kia mela taulanga, manu kaniseli, faifekau paula moala, pehe kia futahelu, pita halalilo, pehe motangia atukuafu. Mutolu ya kumutoe kau maje taupolkama e pongpongli. Pisope, kimua pehe kia ufoka onevelate ulawa, te tohi koni kuomai ese lui matai sefese e pongpongini. Ko isileli la atu na hao moui, pehe amari mauri. Onofo o kalanini ihe tahavalu fitu ni maa. Tahavalu fitu ni maa. Aiko totako ni ko isileri la tu. Tahavalu fitu ni maa. Na etoko ni ihe paatele ene hola koya I o kalanini pisope. Aiko totako ni pe kuyai. Pe kotui pena kuyai pe hakaunga ki he tau. Tanoa koni ihe pongpongini. Ihe polkalama koya hipure o whakatua merie. Kaike. Ka ko famalo ke motor ko to be mo me mai en alo pe pe pe en alo ya ka pa wo pe en alo pe pe fe fe en alo ya un na fa no mai ke ta programa I he pong pong ni e to ko la hi ko ni o kina to lu te to o at pe motor e ta programa motor go na mo fa no mai ko ta programa ko en ai fa en ful tu ki mo pong pong ni kai ke ha gula ko I lo pe ke ya o he na pe mo ne vela episode mahalo taluang e kunga au e tafa ko ni ko toki pongi pongi eni o go pehe ka bai ospenia pa no fo menga au e ko lava le le o fatonia I he mari o kamata ki pe ula ki fasi he pong pong ni ai ofa me pele hake ko haia pele hake ko mea go go winga kai te wanga vete he pong pong ni ko haia pele hake eh he kulahi e ngai mea go hake ko ofa me pele hake fe fe lo se pele hake eh kanga ko nga me ya ko ko winga jai pa ka ka no fo menga we ko fie mari ko vete hanga ko si we no fo taimi na te te ke tu ye fo ka hoa ya ke fo se ni ke ho ko ko so ko ka hoa si we I kai eh ka ku mari a pito ka ko ko fo ma no pe ke ka we wa ko ni I ka we hi va ko ya a pa ya he lo tu ya si ale yo mi mono ka ta a fanto ko wa I he moni Hei, kai ki ha feitu te te alo paia lai tahai o tatau mo te paia alu he lotu. He ka mate ha taha to whamiri e tanu he feitu ko ia ko e whakamanatu ia. Ka ye, ko whamanatu a teka mo tolu mo mea mai ngaru ea pa mo ngaru ope, ke tau polka ma ko ia hafe tolu toe maa li au pito. Vela. Ka foka tu ka te koe fai se kau. Ko ha ta nakti mai ki ta malo.
3: Io Maria, Maria bita te ita pa malo di fa hoko fa togia. Oi ta wa ki tunga ko ni na ki tala ko ko pol kalam ko ni ilo e kakai e. Sai e bisope ko fai tala noa pe mo e ta ta he di ko wate tolu ta. Tu veke fra wa tu e po po ki ta mai oi kini. Ja ku kai sola hingoa o wate tolu ta uia i e paengan. Tämä on vielä aloittaa lakia piisope, kun talattu, kun fraapaa paattu, kun heillä on moni, kun heillä on tangatana. Ja kun ihan joku kettu, ja kun minä olen ufannongo, ufannongo mä fukaan kai piisope. Ho on aue, että kai holo peeni, mä uhein näin tai min. Ho moleva, että kun taluen si on aue, mä ei mää kuin niin, että ulaa. Toko tahapä. Kun mä ufaan maaloattu. Kun ihan kuin ngawe ko fai ko lava ko ko meko ko maria ka fanong na ma na na te te we por ka la mania he bisope ke baulere pe i ata toki fuli hi pe bisope foi mo minis vaos o mi ai fai to ko na tapu o ho a pe mo ka ga tanga ta ko ni ko tai me o pa tonu ma pe bisope e pa wa o ke kuonga ko foi fa to ka ga ko ni ka pa ke kai ke tau to ka ga ke fai ngawe ko ni ki tonga e hoko mo kai hata nga tai tonga. Te tawa da tolki ai. Kai fa fita. Hanga he foi polo kalama ko ni. Fe ka we ka kai he poni o pas pasi i mai. Ai nga we ko ke fai pe pe ka te tamaka. Pe mo we na pe mo au. E tau sio tau ai tau hango ki are te fo noa ha honi. Te tau te tokanga. O ya biso pe ko fo ki atu tari ka kai. Hoko atu we na ho mo. Fata noa kai fo ka te bita.
2: Io con famalo a tuvela eh wena pa mo piso pa kimo ape con to ate famalo ka komise kaloni mo kal tuf kapa tufi be pa mo fano ma ke ta programa ma winga opito pe ape he foka te vita nai mose te vita malo mo ka ma ke ta programa pom pom ni kama foka tu wena malo
1: io a ate famalo lahi a famalo la hia tu on vera si fa mai le o kainga o fa la het ka koi wate malo opito pe a koi te vita ki mo ke fo ma ke piso pe o tu ma e to ki mai no leva han ke fa mai no ke ui mata se nu la kai ke ha ke no al ki he ki ki a tu a to ganga e ka e wa e ka wata io koi fa malo la het opito a koi fa ke ta fo i ta se ne al ke kainga e wa e piso pe ko tu ko e koi ko tau tahi kon taim lelei pe. Ko e te ufoke atu pe ke konga koe ni whiwi whaosi o pe whaike a whama a popo. Ka tāke whama a popo mai, pe a kua mahi no eni. Te tau toi hoko at pe tau tolu iwi ka au, pe a moe tala noa mahu ingani. Ko e historia, he une whakahoko mooni mai o ku fu u whakaloloma. Mahu inga au pito hono to'o mai ke oua e tukutukuange, pea oua e whakangaloi. He iai ai fulele i lahi e to'o mai i he ahoni, pe ko taimini, eh? Kaike, ko e otua au taimi, ni mea kutoa pe, pea tonu mau pe taimi e otua. Sai, e whai afo lau ki tahiti, e i he kaha o, pea ko tui, te aulele i kia to'o masi ken wakai, mono ki hakule he mono ki taki mato masi ke owa na ahau. Alwe to koto he mo ngawe pango ko ya faofa. Ton peke fai finga. Pisopi te fuki atu faka ma apopo mai ngai mea mau inga. Lama ki tuku mai si fanongo mai kakai ki ai. Hangi ko lawe one vela. Pisopi ka fuki atu, malo.
0: Malo pitolo, Toni. O kope faka fua he tai limi o fui. Fabui bongo ya. Ke ko mende bane tomasi. Tai ngai to fua ne pe to fua ia i e ua pe mo vava u ke alua ki e i o si to o to ia. Kane ki mo tu kane ki mo tu si ka asi maho mau ka e ngā pu pe a koi ki ai. Mea kata kulawe kai toko taha koi nā e devita ku mau inga o pitu ke te au. Kakune ma o mai a ngai kai pete tau tala noa pe i he verbal inka pula evidence, strong evidence 100%. Isla tu isle la tu o ke mal tolu pe ia. Pero isle la tu o ke mal tolu pe ia e tota ko ni. Pe ko fie ma o e au ia ko ke ai o ku kapau o ku o me ngai me ko pau ke fainga. Ola asi he ni na e fuke e tala noa pe ko hanga o Fafi pakiri lahi a hai tala noa konia kai fai he toko tahe mehena ine to ina tangi ka. He mehena hange e tupou ata aho ko ia e paula vehi o whakatau mātou. Whakamore mora hange kukai e moonia. E kake moonia tala noa ko ia ka te au. Pea kukai, koi mea ko ia fai e toko taha. E kako ha ata ia kene ai. Pea kumanga pea ka mātou kene hange pe i toko taha ata o hiki o mau storia. La tu me ko o ko fie ma o ia avea tu ki ai ku Facebook a poka me ka o mai ke te au kanga ka fai hanga o ke ko to masia os mahi no mai to masi oksi to ko to lere i pe ia tari mai ka te au ha ko ala tu ki ai an han e lo mai re pa pa tu ku pare ki si to masi ta ko e lere to masi o to ko to mai ia i ta ko ka me mai ta e ku osi hanga e a ho ni ko ki ai Ogai kakai to ola hetai nimi na ofenga tai nimi ke na hanga fu fu i hola na me ko top ko me ai na am tu ko he konga ko no wa te o ku materia he o tu ai me ko top ke ko ko na o ko to ko ni ko hai ni te ha e o ilo o tala mai mo feitu o ku ta no ya to masi mo a hona mate ai e a ta to lo sune ta valu valu wa sa ta o no na to masi ai ha o ku la pe a vela ya to masi ta ni ka ko e ka ko me ma u inga te tau sio po ko ki ai e e fa kau kau na ne fai pe si o me ko ka ta ma pe ko ka ta ma ka ha ta ta pe ni aris i he ni pa ko ka ko e ka ko tunga ko ko i ai e a ho ni ko ya ko ma u inga ko ta ka kai Ko foi fa matanga mai ko ko na gira ka na si ten hi a ko na des la ka ne mate mo ka fe ma wa pito fa ha toka na kia ko to no ai toka na kia ke ko ka wi a e nga hibia ka pa ta wa wa te a ho ni kia e ta fa ko ya itong trafficking ko human trafficking ko kia mo ka ta ko o toka na wa ki ta fa ko ni ta ko e le pe e lontonio ku ka wi ni ha Ya me a ma winga bit of pay get there we can get manga ya ta ya e te ta no pe a wi ha ko ata ko ki ai ko ha e te ngo ko a ho ko ya e ma ma ha ki fo i fao ke to ko ma ma ma ha ki fo i fao wa me ha ba ka mu o ma ko ni pa o ate ba ka se o af ta ma winga me ko ya ki fo ma o i fo ma o fo ma to ton ko ki ai o ko pe ha ko to ma si una wi e Australia o kai te no mokopuna fiha ku na wihen. O ku o si fai te a nga hei ngau ka ko mea ia ku tokanga i koe ki tama kona ko la pone. Na fai kai ngau e koe ki ai ko la pone na foki mai pe mei tonga o hau ki Tasmania. O ko tamai te sia koe ku tege maamai nau nau e whamatawa ki ai. Ka ko mea mahu inga au pito e ka inga. O te tawhanga o tukunoa e tawha koni ki he ngahe ngau koni u fai. Ko e mea koni koe ke whamatala mai koe ko kore pe mua ke ngā waka pe kau tama historia o e whananga e tau historia no whare mai pe kau tama historia kau pe a paulai o e whananga e historia tala noa historia ke mooni pe whamooni i koe mo tau koe mga he tohi mga he mea pehe o ku mahu inga o pito ia pa koe tunga koni koe o ku iai e ai kāinga ai tunga koni koe o ku iai asi o mau kāinga he ahoni o ku nau fafo o papena toli e ua ka koe tu koe e ke kumi koe ai tonga koe na aveko ka hasi moi feitu na nau pi i ei na tolu koe i e Koko Island o ku lolo tonga toko tope a ngao koe ki ai te ku ngao e ki ai te ku rahite me ka kai ku nau toko ni mai ka iai le vanga hi mea te vita ku kau to honi lahi eka te au hangi koe na whamatala koe na koe ke a Isleri te ku mahu i ngao pito pe ia ku koe peo mau toho hoko Iro pe Isleri la tu o kia maltol pe ia. Kau kata ki London ka fuka tu hako ta koka hasi. Moi feitu na nau pi ia ina tolu koe i e Koko Island o ku lolo tonga toko tope a nga alko i kia. Te ku nga au i kia i te ku rahi timu ka kai ku nau toko ni mai. Ka iai le vaha ngahi ni mea te vita ku kau i toko ni lahi eka te au hangi kone a whamatala koe na koe kia Isleri. Te ku mahu inga au pito pe ia ku kai pe o mau toho hoko. ilo pe leri la tu o ke mal tol pe ka kata ke London ka fo ka tu ka ta ri pe ku ma wi na bito pe ya ku ka to mal tol hok ilo pe leri la tu o ke mal tol pe ka kata ke London ka fo ka tu ka

0: koi tautaimi ku toi tamini te wanima. Toi tamini te wanima ki he fa i he pongpongini, pia koi tau fika fitu ia ki he pongpongini, me i he whiawine sopo tau fa hau koi tutue he mana tu. E, wena kuke whanau mai?
1: Iho.
0: Te wita wain ko toi
1: ki
0: hua. Ko whanau koe ia. Ko ia hao ki tāna ki mai ki e tutu e koe ni ae manatu. Ko e tutu e he manatu. Aia, ka pao ne ka ki whaha manatu e ka ki wha tutu e ia. He koa whela.
2: He koe ia, koe ia.
0: He koe hingoe fo hi wa. Ko e tutu e he manatu. Ai ka pana ka ki wha manatu. E ka ki wha tutu e.
2: E feti ia, e feti pe.
0: E ka ki wha holo e. Ka ta wakaya nge kia uena. Uena?
1: Iyo, pa malo ta pito kontanata ko ki kolfo poru pe ma e ki vien ing mutu kia mai pakon ko to ki hua te o inia a faceta. Ka ko hi ko fo hi wakane e sewi ne sopo taufa. Ko e tahata pe fo hi waine na ka piki uma oe wia ti fi wa no hakule. Tu tu e manatu, pako ma ko me peke o te umao e. Kake he te uki lawe, tu peo lawe tala peke he tu tu e manatu. Manti ko hiwa koto ape, o kai te hana uhinga. Te au pao peke whakahingoa, o whakatatau ke tau mua e fo hiwa. Ko se awini sope tau wha, ko e fōringa e naunga hiwa ulahi tape. Hiwa hanu ata tape, mu hiwa whakapatonu ke mo ui e tangata. Nang koe mamahi, he tangi he mamahi, mga hiwa. Hiwa kona e sope tau wha, se awini sope tau wha. Ke wakai mga ki fwe tutu e manatu, O mari hono fahau ata ko ke manatu. Ka ko tutu e ia, ko tutu e sino, e maha e sino, ko ta e kai, pero maha he o famu, manatu mea. Ka ko hiko kse hoi ki fo Iwani mea, ko whakakoa pe ke tio ke fo Iwani e rita movela, ko e auhia pe ko e maha, e ai manatu. E ko e manatu me whakaukau, ko mea ke mo ui, e pe mea ke fono hia, e te manatu. Pega tutu ele mana tu mai no mai ko mahe fakau kau e ko he ke ha pa ku ko ma tu ni ke o e tu pupe ni a me mama hi fainga ta ia to tu ai ofa moreno ia ofa ke ki mai no ke tu i he ka vela ta ko ku ga pe ki fra la meti e pe ta ki hiva ko ni tutu e mana tu mona pitope maha moni pe fakau kau pe mo mana tu e ka fo ka pega mo vela mita mala pita.
0: Io ko famalo atu e weina, famalo atu ka te koe malo apito, a e tāna ki mai koe ni ki he tau polkama i he pongpong ni. E vela kua hao tāna ki mai?
2: Ku whaofa pete vita fo i lea ia, e fo i hingo e fo i hiwa, e?
0: Koia.
2: Koe tutu e fo ke manatu te vita, koe manatu, koe manatu ko te manatu ki hataha mama o mea kita.
0: Koia, koia.
2: Koe taim koe o kua e tutu e te vita, koe te nofo whakataha pe moto whaangaka te manatu pe, e?
0: O kau foi analise ko ni e weina. Tonu ke fa kau kau uye. Koia, koia, koia. Ai ko ma wen me flip for nu.
2: Sai ke toki, pa si ba ula kai. Pa nga bea ko ia.
0: Ta se ni,
2: Te amana ke tu foki kita, toka nga mai. Ko bea fa uri ai ko te mana tu be kasi o mai pe,
0: Koia, koia. E ku o mo ni apite la, de la a te fa ko ni. E la mai a e ta se ni o vete mai, uhinga. Ai e tu tu he mo ni foki. O ku lau e tau tu tu e mo tu tu e. Ka koe koe mana tu, he ko te whanau pe ke te sio a kapau koha te ki KC, ko iro pe, kapau ko te KC, te a wholau e o mātu a ia, ka me alo e o mātu a, ko te whanau o kita he ngai mea koe, o, si tutu e koe huk manatu, o kai ke te pehe kita ia, ke te whanau i ho tau runganga whatonga, o ku si tutu e, o tae kai. Kai, ko tonga e koe ki hawhi kai ai
2: ai. Kai
0: ki hawhi kai ai tonga, Koe foi tutu e koe manatu. Taku uhinga mahalo ia hano, o mai koe ni he whiawine sopo ta au whahau, koe foi tutu e koe manatu, I he pongpongini. Kake, ko kakmo o ni apito pifo kia, weina pa movela, Ka pau he kai ki whaha manate ki whaha tutu e kotu e au pito pia uia ki ai. Ka koe whai tutu e maari e ni. Tonu ke ave ka labulavu ke ne toi hanga
2: o veteki. O te veteki. Veteki mai. Analaiso mai.
0: Koia. Maari e pa toi re soni.
2: Re soni au pito ia. E foi whaha wa wau pide ne. Tene tongi e foi tutu e wabau.
0: Si o koha tohi na tase ni konyu ko mai koni. Koe tutu e manatu koe motu osia e tapiri.
2: Oh,
0: Tako e. Katau hoko atpe uena movela, koe hui.
1: Ia.
0: Koia. Koe tau fika ao no koe ki he pongpong ini, o atu ia he peau siriva, hufanglaupese ke huma e peau siriva, Pea moe more falala anga. Uena, koe ataha o ku te loto ke ave ki ai tau fasko ni, malo.
1: Io a mau pito te vino movela e aku mo a ko e ni kuwa o mai ki tohi ko ni milo to kalanina ko e kore mai a kulupu ko e umo umataha ai o ape a mau la tai sia ve yon anseko pe ka Cristina to kanga losa ni la moman papa pe te fo ki ka tangata ki a anseko a ki a tu i tu pau ga mai ka lalo ka akau na fana ngoma e sione mo bakalahi mo pauri o fala he tla tai sia ka koe malo pitsi o mai ho mo ka li kwesi koe klupu e o mo mata ha pe te te be mai klupu koe e kari ko mava tangi ate mai sen ko viola lo sehina sanalio u tanga ta ko fa o no preka ki he klupu e kari ko mava tangi ke pe ke klupu e we the people ki a selauska mo a DJ mana ko prika noa Moi moi, hape mata me langi mi Glen Innes, ki ti koni pe ka tina muta o mo kalahi mo tolko topi. Io. Pe foki ke tuko te ben ma taine, ape ma choice tupo nia na pa, ake ngawe mo tanela o tukolo na pa, ake apiko a whenga tāpua ki, ki menku bridge, ma lo pito tase ngurakai, a choice vasko ni ma au, ma lo se o kawai ki ta programa. Tuko I mai ke ongo pliha ke koi ni ke ta pons, ki lot se ne ni ka lintea ko, pe a mo na siare Robin, mo lavi nia ki se neni pe foki son tavolo hoya malo se kama kita programa afkalon he me kau fa mau mi hantli vita mai kolo ti matsin man mua pe ki a vita leone fa fakta o fatto fare si vea pe pe ki a sika nga luase le kotonga fogatte vita movela malo
0: io ko fa malo atu e na vela tu mai fa hanga kona ku hena ti afkia ta ufika a ono ko pompong ni Me peau siriva ku whakalupe ko I more whalalanga. Malo vela.
2: Ato e fasi ko I ni ko I fai likuese ni e te vita ku whanonga me to ua ko tato ko ua ko ni me tonga na e la vato alu ke pef te ko ne taine bince si apilo lewa. A papa wha nifo. Flau mai tuki. Honu tala mai whanonga mai pe me tonga pe heke fai kaupala mo alau na whanonga le rei mai pe me tonga ke wuyang ko ne likuese. Papa ate e fasi ni mau. Pa kai koe pe foko pe heke fai kaupala mo ala pe I kai koe pe.
0: Uhi nga foke kore a papa ko uhi. Koe fasi me he koristo ngā, eh?
2: Oh!
0: Oh, toi ui, tamdeia tui. Oh, ia ue, papa whanifo, eh?
2: Se u, hu mai lewa, ne, lei mai ene mea hu mai ake noro pipa. Wha ua toi, e popaki koe nige, toko wawela, eh? Ako tauta nai whanongo si o alo whaine interviewe, ai tamai, I malawaka puna ike nau eka, mako no kau ngata ngata te evita. Hu mai tamā, mako hau bi Amerika. O talan whakaikeke pe papa, ma si o homo ake, pa angai ua ngeu ni manoa o ange. Tang alko e moe tiki al moe ki folau ki tonga eh papa o falahi atu ku mai si kau ngau e ko ni fia lahi ko mou kau mai ko whaka honga o pito ka te au ai hu mai kau tau maa koe ni pia mi toi tohi mai pe eh ai kau tau maa koe ni pia mi whare maa koe ni istamaki nusilani Nikolasi Pongi Olf Kremi tak tau mai he timi ko ia koe ko ia pe foki kia pehe kia Kia tupou, ko poasi, ko ngina, ko siaki, ko taua, samiu, fa, siaosi, ati, pia mojoni, kau tangata, mu tokanga ke tau e tau mana paku. Kai koia pe foki pe ke tangata se tuata mi Kloi Church, te vita nai mo se, pa pe ke ne faifikau tabake manu, pia mo moala sailine lave mai, pe foki plisen baka akuila ha foka pabla tafu entru tau skani tau nga pe ka timote sin man mua atweni ka koe pita hola bo kau fai kawa pe me niulini takala tiunia flakseni katangia tukuafu ki sestonga mwena kau fai kawa me ap sestonga pe heki he ongo tamaiki koni ako koe he skoti fukeni piso pe anto ui atu he poni lini atikol ka umal nasiale e huena kotange te mohoko moe ahoni koe lose o lafa lafa e kaike ui moe koe lose o pere hake atu fo ingoa falang langi koe lose ki moe university lafa lafa e wala hea ka moe pe peke a ban kanseri ki Australia, ki sene pe mwe kau taututukua e nea fiomi ai pe koi koi pehe ka Matavesi ko Ali Youth Cream pe mwe toenga e kau tau mea pe a sos io, sosteni, sefesi Foka tu, Tevita
0: Io ko famalo atu, ko famalo atu ka te koe I he pongpongi one vela pe pehe ka uheina ka uatu e ui atu kina tolu koe ni na kau mai ki tapol ka maa Ate pe fasi koe ni o kuhoko, hange pe koe ni. Ka tangata koe me kolistonga koe fasi eni me apea siriva o e hufangalupe, more fala anga tangata ta fasi I foki me kolistonga sione sione suri, Mahino apito. Ke tau fanongo ki ai. I he pongpongi ni kou. Atu ya maa usan tavo. Neongo pe na ma I tai lulu maa usan tavo ka te makau pe.
3: O va usan tavo. Koe fan lai nena I tau timi.
0: Koia. Taimi ya koia koe. Pe fo ka hoklani kustafu. Ni ya siare. Reko titonga. Sika ngaluafe. Mere masi. Pape ka loresio. Waise ere mafi. Pape ka mo fini paulu. Firimone Maria Ali. Pape ka chon langi maa. Pe a motusi a fuapau. Pe a pehe ka angina finau, farisi uvea, pe e foki ka alini a tikolo, solomone ta apalu, hehea faretau, selu imatai sefesi, makarea ta kau, fifita maikolo, pe a pehe foki kalolohea lolo, a hafu kalonihea, sione kaufus finau, osa easi tua kalau, urei lanivia, te vita lata, pehe ka timote sini manumua, mela taulanga, Manu Kaniseli, Paula Moala, Futahelu, pehe kapita halalilo, Tanginoa Tuguafu, Tanyaa Tuguafu, kumise ikaloni mekatufu kapa, pehe katevita nai mose. Tako ato epe pa moifasini, pa maamotolu ka koeni kumumia maki tapolkama, kia selu imatai sefesi, osa yasto kalausi, siopso kai matapure, motimi koe fitutolu, to tau foke to kouwa pe Amerika, ma to tau ha unga fonua e vela, pe a pe ka sion tu alau la tu. Ka sion tu alau la tu, ko pure fola uia I he timi ko o e fit tolu. Pe a pe ka sion tavo, Paula Reveni pe a mo anapopua fifita Leone, Simote Manciu a Palelei, Tevita Manukia, fifita Maikolo, Farisi Uvea, Solmone ta Apalu, Pita Alalilo, ke pueri a... Taione, mo talmanu atu aho e ahoni, taseni ulakai, fare aisi plutousa, osa yasi tua kalau, Maria Koreti, pepe kaufo upore, Olivia Kupu, sune finau, iunisi hala lido. Tanevai, peka aplosi hala teka maka, pepe foki kia manu kaniseri. Mutolu kotoa koya, Samson Tike, Paula Tatafu, Paula Reveni, pepe ka Steven Muataane, ki taulanga, sione mo unga, pa mo inoke vaka, Saya Tayone Wate Toltau Amasaya Topuluka Leko Tonga Lokantani Papeka Fred Pani Ki Pamastoni Afkalon Hea Peka Vriam Tengei Mo Vriam Suave Ki Sene Suane Faiva Ki Maui Hawaii Pia Mo Fare Ais Pultousa Pia Pia Foka Misa Wate Kini Mo Tevita Manukia Ata Pia Fasini Ma Au Paula Moa Tevita Manukeu Pia Mo Petelo Olosoni Ki Henga We E misa watekini ku ki puri atu a Pultousa pa mo Manukia koni ku ke huu mai e ku atepe katau fanongo ange more falala anga me peau siriva o e huu fangalupe ki he pongi pongini kau ono to'o mai fasini ke tau fanongi ai pe hange ka kore koni me I a papa fanifo pa meitonga atu ya ma moutol kotoa ka koristutuke koristonga oku tau au he fonuani ka kaptonga mai rei pepe he katu I kai velata mo ki mo tolu kotoa ai ka tangata ko ia ko sutu ko kolistonga oku tau I he fonuani malo Tai pe fasini pe mau e pension fifita pukuhifo pe mo etuini makoni malo.

0: Malo e rerei a te roa. Koe ongo rerei eni ki he tau koia o kukamata e sigi ki he ngā kau, te halanga me a kai. Aia o kukamata me he tau ni mawalu I kai koe tau ono noa. Koho o au pe koia ki he tau ni mawalu pe ni mahiwa, e o atu pe ho me a sigi I ta e totongi. Pe ai kai koia pe, te ke mau ta e totongi ia, whakata ua, ka oua o ke tau fitunima. Koe sigi koia o ngā kau pe halanga me a kai, o kumalawa I ke mau wave a kansa ki hano faito. O kuta e totongi, pe aku wave, mo fai ngofua hono ngawe aki. Ko sigi ngā kau pe, halanga me akai, o kune whakahau fiai hamo ui. Ko ia, ko ho o mau pe, ho o nau nau sigi, pe ake whakahoko rewa ha o sigi, malo. Ko e tau taimi ostamunite e uanima. Ostamunite e uanima, pea mei he wha I he pongpongini, ko e tau fika wha hafokia nei toko o sine o atu e klapmos bosi, fui fui koula. Ko e tau fika tolu rewa I he pongpongini, ap tuia he kalapu ka whataha ko fwoi paango, vela? Ko ahi hataha mehena ke tu mai kiai?
1: Koi, koi, koi, teita. Ate, ate fasi koe ni bea ma au ai fwoi paango, eh? Awe ya ka au ma au sione amatanga, pehega maire, Solomone tonga ko Pauline, Tania pe pe ga foko habili ko tu ki afretau pe ga mosati pauta niu ka matati foko ka tau pe ga nasi pauta ke lobi ka matina pe pe foki ga ene asi tuna eliki ka mahaki paptoi ko ko foki at mawe fasconi skani

0: di mai kau tangata ko ni ko to kanga pe ke wat mo pe ho mo fasi ke tangata ko ni ko te vita nai mo se pe pe ki ho fai kau te vita manu ki kwechet pe pe ki a ki a pa pe a ta ki a Wellington ye o kai kai pe ka ke no pipa pe ka ana popua pe pe ka se supo unio pe montaniela pe lini tikolo a nasiale pe mo sila la vea ka wa uheina ki aselia tangia tu wafu ta kar fakseni pita sikani entru pe prepara te tafu paula moala pe ke papa fanifo ki tonga ya koi koi ke ta toto fano he uya ino ke baka ka utui ma ino ke kau hala ni pe mi loto lua ta ta ni na ke genal o afia tuai o mau fai ka vai pe ka malai fo na pa pe ka talia uli me ka fo mot ko ta pe elia ko pa koi koi fe ko Steven mo nga kutuk mana tu ya ka ko bo unga ni mo nga ta ni mi na ka so tia na mau so tia meni o vala ya tu ka yu to fa tonga i ko ka pe ka koi ka moheta I o foka tu te vita.
1: Koia, vea, koe tangata ia, ko...
0: Mounga, Steven, ye. Koia. Koia, ko toki.
1: Koe, ko ma kuitaha foki, folaha, eh.
0: Ko hokto uia. Ko hokto uia. Hua tau mawata Steven mounga, ko loto tangata.
1: Loto a bito, ko... Tika ki hau ke faifika uka, ko hoko ia, ko setu ata, siasi.
0: Koia, toko nelei au bito heta, ono hoa.
1: Koia. Koe kata hoko atu kata u Afrika tolu ke huike ni foi paongo pako atu ia pa maa kumo tolu koe ni selui matai sefesi o saias tua kalau siope soakai matapule pia moe kau polisi tutuku koto ape mo whamanato ato mo hula hula po tonaki koe ni ki he Star Hotel koe ni i Otahu Sontavo Paula Reveni pia pia kafifita leone pefo kasimo te mamsiu palelei te vita manukia fifita maikolo kama kawinukawa metak vila falisiu vea solmone ta palu pita halalilo mamu tangata fai aho e ahoni ke pueli tayode taseni ulakai fale ais pultousa osa yas tua kalau Maria Coretti kaufo opole oluia kupu sune finau mo yunisi halalilo tanevai apolosi halateka maka pa pefo ki ya manu kaniseri mo pensioni fifita e tuini maakoni mo sione kafus finau pea pehe ki a honga kustafu i e pongpongini mo tolgo e mo ahe pongpongini teu teu ke mo lava atu ke ngawe ko ato ai pefo i paango ke ak mo tolu ai pea mo ipkofi mo fanfanongo ke tau polkama ko tau polkama fakaosifo ke pongpongini tokoni fakalao maalie fai atuia e fai fekau kristakau i e pongpongini kai o atu tau fikatolu ke pongpongini klap ka fatahaeni, watu e tau fasko ya i he pongpongini maloo.

Palo pare ma ko e ka ka ita la ta me ka ka yang hala ko ki na uloto la tolu ke ai ha afa mau. Ko ko na tau ta ina yang hala pe na poi poi teri ha na mowi. Ko ka te na uloto ki na tolu ke ai ha ko a osi. Ko a ho fuaki pare ko a ho ta na tunga. Ya ini alu ke fra osi osi mowi. Eku kamata ke riri umwe fotu nga pia mohono sino pia riri umwe mea kotoa pe. Kwa maine ufraofi, ai fono nga ki faitoka. Ange kweke siha ue ki faitoka. Wae ni ihi, oku riri ue lanu, ona ulu pia mehe uri uri ke hine hina, ke fra mahino, ko eku alu wenio, frata mua ke alu ke feitu uu. Oku hine hina ange. Hine hina ange sinou. Wae ni ia kweke loto ike hine hina te aluia vari ke fokipeo uri uri. Kai te ufe alu au. Ko fenofo pea ui mamani, ko lata ui mamani. Petau alu ki he vani. Petau fonoga fukatau mua ki he vani. Ko fefia koni, ko fefia pukatae mi pe. Lahi e palopare mai maman. Lahi e whaingata. Whakakaukau e tangata ko ia tene pukatupo e merino. Hoko e tau, mo e tau e punua. Pinge lama e tangata ia, salopo ha palopare ma. O tua pe. Tau toki si tua me ngai sapate ko tau mariu atu. Tano a mari e ki whaave u whai e si su. Ia mati u ango furu mātaha. Tano a e o auge vesua ni maa pē si su. Hauke te au ki moutolu ko tau pē u whaako sia. Mo maafa sia. Pete u whaa maa lolo ki moutolu. Ai e kui oke kete ki moutolu. Ka mo wako ia te au. E kou whaa kata ki moanga whakatu. Fahve pesi isu eu, tau kakanoa peta tolu. Iai fahina koe teitei koe ke mateu osi. Aka haka pe vae, kai teu fe mate au. Koe kakai fai aka hala ia, aka pute pe vae. Iai kau lotu, iai kau fai se kau. Amanaki koe ke mateu, kai teu fe mate au. Atunga e pau, moe fai aka hala. He kune ilo, koe ku aluatu koe ni, osi tafu mai fufonu se avi. Mumea e kakai fairerei, nau faa mu fe mua oke aho. Fe mou mate au, kou alu au, kou fe alu au ki he mani. Ha ego ta noa e himi ni mange au walgo pulu mata. Tuo ku lau elerei o lagi, hone fu mahu mono masani. Koe mata ono koloa e hae ki tai anu pūlonga. Oku nabo pēha e tangata whainerei, whaitotonu o whāmu ke ualu. Ke ualu au ka sisu. Ke ualu ke mawhiohi. Ke ualu siho ono pōponga. Pē e punake, kau ka siho pau, teu toki ratai au. Kau kasioa ono fofonga. Ito klak. Talanoa koi, talange sisu. Ong tatau e pureanga hewani moa puulo au toita. Pekune hao e ika kotoa. Eene fonu pe nau toho ke bata onone. Nau toki novoifo. Fao e fukato ku aonga. Ai fao mai fukato kovi. E ne pehe rewa. E pehe fukaosio mamani. E alua te kau angelo pe te nira na uvahei mai ai kakai kovi. Me he loto lotonga ai faile rei. Na uraku na utolu ke foni se afi. Koe potu e toki hoko ai e tangi moi fengai taki e nipo. E ni ihi na ufie fia. He ngai maari e aluketo e whakautu hutu e anahala.
Tau whua mana tu atu e tau kiporo kalama e pongpong e ni. Panawa mai, uia e aho. Tāna ki tō ngai mea kotoa uke pai. Tau ilo pe he kau tai tokanga ki hea kō. E kakai koe ku hola hea kō, mo tai tokanga ki hea kō. Kwa ke loto eke te whai hatu whari pōti. Oto peke osi, tutuku hea kō pa feunga. Pe hao no hinga, he nai tai tokanga ki hea kō, pe hola hea kō. Kwa ke loto eke te whai hatana tuunga. Kai toi loto eke whai, ke toi omi haola. Koe kakai koe nai tokanga ki hea kō, mo mau a kō. Nau whaka amu, pei mo au ke aho tāna ki tuunga kai ui mai oku hingoa. Ko te mita koi aku ulua ki he kalasi. Ko te mita ku kau he top teni. Pe kakai aku tokanga ke ako. Upe epe tau whanonga. Pe kakai koe koe umo ui tawataina he angahala. Pe ke toi loto ke aha mea koe aho whaka mau. Pe ke toi loto ke mate. Pe ke toi loto ia ke osene moui. O kikai ke toi loto ia ke tānoa ke aho e eiki. E kune ilo hono iku anaba fufoni se afi. Pea moe feitu o ku whenga i taki e nifo. Koe potu e taki. O si o ke whakamana wa e, whamiri e ki. Ia e taime ni, tau mana wa he, tau tolu ke puke. Mana wa he ke kansa. Mana wa he ke suka, pea moe maku mafu, moe toto malunga. Aku ki tau mana wahe ai ki he otua, pe tau whai e whina ngalo e tua. Ta ano ai sā me walu ono. Ai hoku loto ke whau taha, tau apasia ki o hua wha, mana wahe ke te koe e si oma. Tau mana wahe e kua e aho koe aho wha mau. Tau mana wahe e kua e fufoni se afi. Pea koe fufoni se afi, kai koe hafu afi ke tamatei koe. Pea koe koe afi ke paku ai, kai koe fu afi koe ni, pe fu afi pe ke whakamama. Usio ke tala noa, ai me sinima noa, e koe speri nga kula watu ia mati wai tato lu. E tena ula kwa kina tolu ke foni se afi, koe potu ia e toki hoko ai ai tangi, koe whenga i taki oi ni fo. Tā koe fūfoni se afi, e wikai koe fūfoni se afi, ke tamatei e kakai. Ka koe fūfoni se afi, ke whamamahi, e kakai moui whaianga hala, ke tangata, pe tangata e nau mamahi. Tā no e toi whaha, au hola e mate. E nihi, nihi, nau fōu he ngai mamahi. Whawhanongo e kakai, nau fōu he mamahi lahi. Koe hui koe māku whakai sino. Koe tau e fiha e ne whetau laki pia moe māku whakai sino. Pia tō me ono fofonga e ki rea koe ni. Lakangi a te au ke umate. He langa ai mamahi. Koe maha ki oko uto whangai e mou. Koe whuka āmuea e toko taha oku mamahi. E vrere atu. Ane afu. Ahi ke taha e ngai whare vai vai. Urere atu o whelo aki ai pia moe taha e ngai whae. Ma tango tu e loki. E vai vahe whae ki anga ne moui. Tau e uongo fulma fit. Se kuki pia moe tala noa ki he tai ala sisi pia koe maki koen. Nau tolu palpare mai kofua. Pea ku tala sisi. Pea koe vahe vahe ai whae eo ne vahe vahe mai. Tau eo ongo furu mafitu. Ko mau kau tau tala sisi iko na osi hiki kotoa. Pe whakae ke he kau toke tāpea mai kau nesi. Hau ke kei fuolo ai ho mui. Tari pe ai whae. Oku mui oku otua. O sihova. Oku whakamoui ia. Oi aku ne tauhi au. Oku ne tauhi aku where mo pahoo.
Wai ku hou atou mwai ku hou mai. O ku tau hia si hopa. Ka pehe e pae koe ni. Ko au ko whamau ke waru. Whamau ke waru ke api. Tio ke whamu e kakai pau ia e nau mou i. E api koe ai wai te ai hatagi. Koe te ai hato e ai. Tala mai e holo holo i e sisu glas. E loi mata katoa. Tau whaa mū ki tau alu ki ai. Koe api ai si si ia. Koe tānoa ke fufeitu koe ni ufua matala ke koka whaa si. Tala mai pe. E laku. E kakai talangata. Ke fufoni sefe. E whamatala e saame te au whanga furu mani maabe koe vesu anoa. Tauhi e siho vai kakai uku ofa ki ai. Ka koe kawanga halate ne whaka auha. Koe kawanga halate ne whaka auha. Ka kuhuki pe a sisu he ahatoa. Uofa mai a sisu ke te koe pe mo au. O wikai tene finangalo ke tau mate. Ke tau iku ke fufoni safi. O si su pete ne lava fuka mure mure i ho anga hala mo i kwa hala. E te lava ia taha. Ke uhinga ia ere a sisu, pomatala ia mati ua e uraki ime sua taha. Pe tene alo ia tama. Pe tene fuka ingoa ko sisu, he koi ia tene fuka mo i ono kakai me na unga hianga hala. Fuka ingoa ko sisu, ko sisu pe tene whamou iau. Ko sisu tene ara holo holo iau kuloi mata. Ko sisu pe wofa iau. O whala ia e otua. O wika e opito ia i haka hala ia e lahi ki otua. Toia paula kilo mai vaini ma. Ego me sono valu tala mai. Ka koe o tua ku ne whakaha e moni o ne o whāna. Gene ki tau tolu. He peki a kalaisma tau tolu. Lolo tonga u tau keianga halape. Tala mai, lolo tonga pe tau whaianga hala. O whamai o tua. Hai tūga u kia iho mohi. O ku o whamai o tua ke te koe. O ui kai au pito finangaro e tua ke mate mo ho anga hala. He te ke iku ke fufoni se afi. Te moi mamata e ngata. I loma wa o furu ube statolu. I loma ia e tau tapa ke huafa e ki. E whaka mo uia. Ko ia tau tapa ke huafa o shizu ukalasi e whaka mo uia. Ko whalo to lahi atu. O mwe mea mai tau kau whataha. I e re te oe pungu ini. O kou whakei koe. Whato mala mea ngala. Te alu ke sisu kais. Fiso vahe wabe oe vese no walu pe mo hiva. Koe kere si pe ko mou mou i mea. Koe mea yo mou tui. Nei kai mea te ki mou dolu. Koe fuak mea o tua. Te kaito puia mea ngahi ngā aue. Pau hige oa. Ai, hata hai wha pore pore. Pau o whai a o tua. O whalahi pau pau a tisu. Tange koe tala loto ai puna ke ei. O nonge aue himi. E sisu ne te e o ofa ke mama. Tange whehia ke mate hata hangahai. Ya ke tohe tau ke hawa e tangata. O whaingo fuange o mate au. I ha te tō ki mala. Ya wongo ye e tau e tata. O lawe hoku lau maari.
Voi voi takata. Eu tô a mas mas. A beta aí, o glau barie. O gugue tata lá é mistério, por aí é varie tá no fatata. O hangue hauloa, o hangue é tutui, o te abre a mamite. O hangue é tutui, aí tem a que gai vai querer querer. O hangue é goi revani, goi fefine, o gune neto está a uga revani. E aí se vai fama na tumai, o gai é fufone se afi. Exisu, o famai. Que é um homem que está bom, foi a tua, é bom por ele. E foi bom o Yau. E ela vai ao bom, está aqui com o Yau. E o Alato de Revani. Não é o mal, não foi a tua, é bom por ele. Ela vai e foi bom o Yau. O meu aconselho, se a minha está mais matada. E mauilo e fui a halabe mau kalo me ai. E foi tomar. Tudo que mamá a setan de mente volo. Fai alo tonu fanga wafa kuna beta alo go sisu kalais. O mau fala alo abe go kresi aigi go sisu kalais. O falai toke tau tamai. E tu mau la mare mau noni. E mau alo fai etik mau toluni hono kotoa. Fai do tangata. Amen.